Mila bederatzireun togeita mazazpiko maiatzaren lauan, kurduen aurka Dersimgo sarraski abiatu zuen armada turkiarrak. Dersim eskualdeko komunitateek beren antolaketa propioa zuten, Turkiak baina bere agintea ezarri nahi zuen. Zenbait hilabete lehenago jasotako istilu batzuk baliatu zituen adin guztietago 70.000 kurdu inguru hil eta 100.000 deportatzeko, Kemal Ataturken aginduz.

0: Kontsumismoa.
1: Inkomunikazioa.
2: Konformismoa.
0: Aldezarreko gazteok, egoeranen aurrean,
1: gure bizialde eredu alternatiboa eta bizi eredu askatzailea eraiki nahi dugu.
2: Bilboko aldezarreko gazteok, eremu libre eta autogestionatuak behar ditugu.
3: Do propiedad, eredu nazien dontera.
0: Urrengo deltokia,
4: gaztetxea!

Eskuin muturra aipatzerakoan, asko dira burura datorkizkigun objektuak. Faseak, esbastikak, panzerrak, gaskamarak. Baina segurazki, kutsiri etorriko zaie burura Volkswagen kakarrado bat edo Fiat Topolino bat. Baina saio honetan ikusiko dugun bezala, fasismoaren lotura automozioarekin oso estua izan da hasiera-hasieratik. Eta azken hamarkadan areagotu egin da. Gaur, haustura metabolikoan, eskuin motorra.

0: Arrastion, entzule maiteok.
1: Hemen gaude udan lanean hemen gu, jotake estudioan orain goan ez.
0: Gure refugio klimatiko partikularrean ez.
1: Bale, egia ja ordu honetan, desente berotzen dela estudioa, eta Bilboko beroa ere oraino sartzen zaigula. Egia esan horrekoan domekan egin nuen zuzeneko zailan fresko gongien hor, benetako hartatza parkeko refugio klimatiko horretan ez.
0: Oh, yeah.
1: Baina arazo teknikoak direla eta ezin genuen, ezin izan genuen zailoa grabatu, hor zuzeneko benetako zuzenekoa izan zen, ez? Era bat efimeroa, hemen grabaziotatik aratago, Eleni ketain, barkamen eskatu nahi diogu berriro ere...
0: Baina Eleni, berriro ere, barkatu.
1: Bera, ebilizelako hor, basaiatzen, lortzen, aparaiuak, zuzeneko grabatu alizateko...
0: Baina...
1: Berandu esan genio, baina, ba, bueno, mandatuko ginela, eta estudian grabatuko genuela.
0: Amore man genun, oso askar.
1: Eta, bueno, barkamen berriro ere, eta eskerrak, baina Eleni.
0: Beti eskerrak.
1: Hemendik. Eta bueno, ba, hasiko gara saltzen apur bat, zergaitik egin genuen zuzeneko hori domekan, eta zergaitik ere, saio hau eskuin motorrari eskainiko diogun, ezta? Izan ere, bueno, hau ez da gure ideia izan, kontzeptu ez dugu guk sortu, eskuin motorraren kontzeptua. Kontzeptu ba, zufluiela ez plataformako kide batena da, eta berak botu zuen ideia moduan, bueno, ba, kanpaldian, bere ustez kontzeptu landu bar genuela, ez azkenan, ba, bueno, zufluiala den aurkako borroka, ba, bada, autoan oinarritutako garraio eredu baten aurkako borroka, eta ikusten zuen hor, ba, beharra azpimarratzeko, autoak kontzeptu moduan eta eskuin muturra daukaten harreman hori, ez? Bereziki eskuin motorrak autorekin dokon obsesio hori,
0: ba, bueno, hor, ero,
1: problematizatzea politikoki problematizatzeko beharra, ez? Orduan nahi zuen.
0: Argitu behar dugu, odei ez dagoela hirugarren pertsona hitz egiten, ez? Zufrilari eseko kide hori ez dela odei. Eta la beste pertsona bat.
1: Hori da, hori. Beste batek.
0: Ez ela jun izpilu baten aurrera esatera bai, nik uste dut egin beharko zen uketela, ez? Irratxa jo bat zuzenean hor. Beste pertsona bat da.
1: Hori da, beste batek sortu zuen pegatak eta guzti... egin ditu, ba, bueno, pegata bi eredu, bi pegata eredu daude, nahiko politak egin jasun auzo eta herrietara helduko ziren. Eta bera potasun, bueno, beharra, zufrenako kanpaldian, hori gaia tratatzeko beharra, podcast baten bidez, eta, bueno, ba, kurtu zitzen podcast bakarra hori egin zezakela, eta, bueno, preste gonzitekela, ez da, kanpaldia joateko, ba, ba, gurea izan zen, eta, bueno, guk desafioa onartu genuen, ez? Eta hori biliginen jotake, ba, eskuin motorra kontzeptu horri, hori edukiz betetzen, edo, ez?
0: Hor, beste gure podcast anaiak, ez? Ez edo enprez, ez? Gelditu makinak edo hauetako podcast bat ez ego enprez. Bara izan gara.
1: Ba, nik usteku, azkena, ba, bueno, eskura garrinak inena, ez? Merkeenak, no? Merkeak, guztiz
0: merkeak, guztiz merkeak.
1: Izan, beste kideei egizan kamizetako baitu txezken hor parte hartu zuten guztiei, uste guri ez itxegola edo kamizetari, ba, nahi gozuk bat emango izugu, gorka.
0: Ez da beharrezko, ez da beharrezko.
1: Eta, bueno, orduan hori, ja intro napuru bat aurrera datu dugu, zein izango den gaurko saioaren ardatza, ez? Autoindustria, eskuin muturra, autoren kontzeptua.
0: Hainbatetan landu izan dugun gai bat berez.
1: Hori da, eta nahi duguna azteko azpimarratu, bueno, hemen, oza, gure helburua ez dela inundik nion esatea, autora biltzen duen jendea, fasista dela, ez?
0: Disclaimer, ez? Disclaimer.
1: Panorama nahiko iuna izango zelako, ez da? Izan ere, bueno, hainbat saiotan landu dugun moduan, autoa bada artefaktu nahiko transbertsala, gaur egun gure mugikortasun ereduaren zentroan dagoena era bat, ez, egia denarren, ba, bueno, populazioaren sektore zabal batzuek ez daukatela kotxerik, errealitatea gaur egun, ba, bueno, jende gehiak edo kotxea daukola, edo beste baten kotxean, ba, mugitzen dela, ez, hor, ba, dintxikikoak igual gurasun kotxerekin, pertsona nagusiak ere hor, eta, bueno, badau sektore batzuk igual ez daukatena kotxerik, baina orokorran oso orokortuta dago kotxearen erabilera, eta sektore ideologiko guztietara ailegatzen da, ezta?
0: Bai, izan ere, bueno, hau, landu izan dugu autoa, saioan, oin dela denboraldi batzuk.
1: Bai, ez dakit, ja, bigarren denboraldian, igual, edo, agian lehenengo, goa, incluso, ez dakit.
0: Ez, oin dela, bi denboraldi, bueno, berdin.
1: Hore, guiko duzu, Irolako web horrian, edo...
0: Ze, archibo guzti horiek hor daude, Irolako web horrian. Eta edo zein kasutan, egia da, hor, azpimarratu izan genula, ba, autoa, badala, tresna bat, ez, heldu egiten dala, ba, gizartearen kapa oso zabaletara, ez, batez ere, pues, gure mendebalde...
1: Bai, zentro imperialistan, ez?
0: Bai, zentro imperialistan. Azken finean, badala tresna bat, bueno, erlatiboki popularra edo eskuragarri dagoena, ez? Eta zentzu horretan, bazuk esan duzun bezala, da bada gauza bat transbertzala, ez da beharrezkoa izatea, pues, turbofascista bat edo turboliberal bat kotxe bat izateko, are gehiago, gizartearen antolaketak berak einandi batean bultzatu egiten zaitu, ez?
1: Bai, behartu ere, kaso eskutan, kotxerik espaldin maukazu, lan batxuetara ezin duzu sarbiderik izan, adibidez, eta edo askotan ere, zerbitzu publikatari bateko, dependen un bizizaren, ba, autoa esateak, zailtasun handia ekarri.
0: Ekartzen ditu, bai. Eta gero be bai, bueno, badaude incluso, bueno, beste mototako penetrazio batzuk, es, pues agian furgoneta izango litzatekena eredu argiena, es, pues adibidez furgoneta zenolako onarpena, miresmena edo incluso prestigio zera, es, ba gure gizartearen hainbat sektoreetan.
1: Bai, sektore eskerreko, sektore incluso ekologistetan, es, egiko luke.
0: Baino, azpimarratu nahi genuna saio honetan bada, naiz eta tresna transbertsal hori izan, ez dula ikusten orokorrean, ba gure gizartean, ba sektore, hainbat sektore ideologikoetan, ba, eraiki egiten denik diskurtso bat, ba, hola oso sutxua, autoaren defentsan, edo, bueno, edo automobilen defentsan, ez?
1: Bai, adibidez, bueno, segurazki furgoneta daukaten gehiengo zabal batek, edo uneko handi batek, ba, bilduri emango lioke botoa, ez? Baina, ez dugu imaginatzen, Arnaldo Otegi hor diskurtso batean, ba, furgoneten aldeko defentsa sutxu bat egiten, zaten, bueno, furgoneteroak dira, gizarteko sektore diskriminatuena, ez daukatelako aparkalekurik, edo, horako diskurtsoa, pues, nahiko estramotikoa irudituko litzaiguk, ez da? Baina berriz, aurrerago ikusiko dugu modan, eskuin muturreko sektore batzutan, bai, antzeko diskurtso batzuk egiten direla, zaten, ba, bueno, autogidariak dira, sektore diskriminatuenak, edo sub kotxe giganten erabiltzaiek diskriminatuak izaten ari dira, defendatu behar ditugu.
0: Ezin direlako hirietara sartu, ez? Claro, ni, pues adibidez hori, ni italiarra naiz eta nahi du nire suba sartu, ba nire
1: Milaneko zentrora, ez?
0: Hori da, edo ez dakiz edo terrazako ez dakiz herri batera, ez? Dituela kalestuak, ez? Ba bota behar da herri hori, ez? Berriro eraiki nik suba sartu alizateko.
1: Ba, horako diskutxak, eskuin muturra, ba, bueno, ez dira rarak, ez? Gero ikusiko dugu moduan, ordan. Oso transbertsala izan arren, kotxearen apologia edo kotxearekiko obsesio hori ikusten dugu gehi bat eskuin muturreko sektoretan, ez? Baina, bueno, azteko, hasiko gara kokapen historioko bat egiten autoarena orokorrean, ze, bueno, zetene gara oso transbertsala dela autoarena biratagar, ba, ez da, beti horrela izan, ez da, ze momentu historikoan aldugu kokatu aldaketa edo transbertsalitaterako puntua gorka.
0: Bueno, ondo esan duzun bezala, autoa berez, bada historia daukan tramankulo bat. Ja, bueno, lehen lurrun motorekin, ba, bueno, esan dezakegu, agertu zirela lehenengo autoak, ez azken finean automobil bat, ez, bada, pues, bere mugimendu propioa sortzen duen ibilgailu bat, ez, eta beraz, pues, olakor lurrun kalderote erraldoi batekin mugitzen zen katxarro bat, bueno, berez, ez, automobil bat zan, ez. Karo, zentzu horretan, argitu behar dugu, hasikera batean automobilak bazirela bagehiago elitearen edo burgesiaren jostailu bat.
1: Ba, horako, ba, bueno, ba, azte buru pasa, bueno, edo, oio, asko rentista zine, ba, aztean zehar ere, ba, aizi aldirako, erabiltzeko ibilgailu bat, ez? Okay. Zeke, benetan zentzu praktiko, ma igual, tranbia bat, tren bat, edo, inkluso bizikleta bat, asko zez praktikoa gozen, lanera joateko, edo esketak egiteko. Baina, bueno, karrerak egiteko eta bar, ba, bueno, asmatu berri ziren auto hauek erabiltzen zituen, ba, burgesia edo noblesia, herrialdearen arabera, ezta.
0: Hori da, hori deigarria izan zen, bueno, deigarria da, berez, lehenengo automobilen artean ja bazeudela autoelektrikoak. Baina kontua da, bateria elektrikoen teknologia ez egoen ez oso garatuta, eta berez, bateria horiek, pues, behin erabilita ezin zirela berriro kargatu, ba, bueno, erregai fosilek, pues, azkar hartu zioten aurre automobilaren garapen horretan, ez?
1: Etor gasolinak, berezik, ez?
0: Hori da. Claro, zer gertatzen da? Noiz hasten da benetan automobila, bueno, loratzen, ez? Edo bilakatzen zeo zer tresna bat ekidinezina gure gizartean. Ba, batez ere bigarren mundu gerraren ostean, ez? Bigarren mundu gerraren ostean ematen da, bueno, beste jauzi bat, ez? Industrializazio prozesu berrietan, ez? Batez ere Europan, ez? Berrera eki behar zela.
1: Hori, zuntxik eta kreatibo ere ematen da, nola baitez? Europako hiri gehienak zuntxituta zeuden, bigarren mundu gerraren ondorioz, orduan, hor, ba, ere ikiziteken hiri berri bat, eta hor, irigintza hori, auto privatorentzako moldatu ziteken, ez da? Zezuklen haipetuz modun, ba, erdi aroko zentro historikoak ez dira bat ere egokiak orokorrean autorekin ibiltzeko, baina berriz, bigarren mundu gerra ostean eraikitako zabalkundere moiek oso egokiak ziren, ez? Hor, Alemaniako hiriak dira nire ustez adibide argienetako bat, ba, Kolonia adibidez, edo sondortakoak era zuntzituta gelitu zirela, eta ostean eraikizela avenida pasareko handi hoiekin, ba, autoak alik eta azkarren ibili zitezen, ez da?
0: Oida, errepideak sartu altziren, azken finean hiri barne kaldera, ez? Gauza bat, ba, lehenago, bueno, zailtasunak euki altzituztela, pentsatu dezakegu, bueno, hiri guztietan edo herri guztietan, ez zela egon Hausmann baroi bat, ez? Sortzeko superabenidot erraldoi batzuk, orduan, ba, bueno, zailtasunak zeuden, baina, bueno,
1: Hausmannen eredua zabaldu zen, no? Europa oso,
0: baina, baina, bueno, Royal Air Force-ari esker, ez? Lagundu zuela hori dana txikitzen, ba, bueno, hiri berriak sortu zirenez, bazuk esan duzun bezala, pues hori errepidea barrur arte sartu ziteken. Claro, zentzu horretan pentsatu dezakegu, claro, baino agian ari gara fokoa jartzen herrialde kapitalistetan, ez? Eta, bueno, bai, herrialde kapitalistetan, ez? Bueno, autoaren nagusitasuna bai ikusi izan dugu eta nahiko agerikoa da. Baina zer gertatzen zen, ez? Herrialde sozialistetan, zer gertatzen zen?
1: Burdinezko teloiaren beste aldean, ez?
0: Ekialdean, ez? Ekialde horretan. Bueno, hor, egia da, bueno, Europako herrialdeetan, eta hain, bueno, hainbat hirietan, bueno, hori bebai, ez Royal Air Force-ari esker, baizik eta Wehrmacht-ari esker, berriro berreraiki egin behar izan zen, baina egia da, batez ere, bueno, Sovietar Batasunean eredu urbanistikoa ezberdina zela, ez bazela eredu urbanistiko bat, askoz ere, bueno, esan dezakegu agian arrazionalagoa,
1: bai, komunitarioa ere, bai, ez? Osea, mende batean individuan ipintzen zen, ba, hor, hainbat, hiri edo, hor, adibide garbiena, eraikuntza, bigarren mundu garen azteko eraikuntza, mende batean izango txetek estatu betetako suburberedua, nun, ba, hiriko zentroak ustu hain ziren, eta kanpo aldera eraman ziren klasertaina, bakoitza bere etxe individual horrekin, ez? Bai, ausokidekin, bai, bueno, bakoitzak bere etxe aukiz esan, eta berriz, ba, bueno, Sobietar Batasunan edo orokorrean, kialdeko blokeko herrien aldetan, ba, pisuen aldeko apostu egin zen, behintzat, hirietan, ez?
0: Bai, batez ere, bueno, eraikitzeko, ez? Osa, bazegoen demanda oso altu bat etxe bizitzena, eta eraberean, ba, bueno, bebai, komunitatea sortze aldera, ez? Bazeuden hor, ba, bere kraioiak, ez? Zirela nola baiteko auzo erraldoi batzuk, ba, ze beraien baitan berez bazituztenak, ba, biztanleek, ba, beraien gauzak egiteko, ba, baliabideak, ez?
1: Baina, puruak gaur egun 15 minutuko iria deitzen zaion kontzeptu horren atzeko zesor izan ziteken, ez?
0: Hori da, kenduta agian, ba, sektore produktiboak, ba, askotan, karo, fabrikak ziren, ez, bueno, fabrika bat egian auzogune baten erdian jartzea, ez da ideiarik onena, ez? Baina, bueno, bai, bazegoen kontzeptu hori, ba, bueno, gure hiritarrek euki behar dituzte, ba, bueno, aisialdirako espazioak, erosketak egiteko espazioak,
1: eskola, eta, ere, etxetik
0: gertu. Eskolak, bai, zerbitzuak, pues, etxetik gertu, zertarako eukiko dute, pues, hiriaren beste puntan, ez?
1: Eta gero ere, bueno, garraio publikoaren zentralitate handia zegoen, ez?
0: Hori da. Baina, hala ere, naiz eta, hau, bagaude esaten, ez, badegoela beste eredu bat, hala ere, bazeuden, herrialde hauetan, bebai, ba, autoarekiko, bueno, onarpen bat eta inkluso sustapen bat, ez? Autoak baziren, ba, bueno, produktu nahiko kotizatuak, ez? Jendeari, bueno, oie, auto bat eukitzea, ez?
1: Claro, ze, ulertu behar duguna hor da, bigarren mundu garen den ostean, produktibismoaren ideologia sartzen dela sektore ideologiko guztietan, ez? Hor planteatzen dela, bueno, kurerri aldea suntxituta dago, izan mende badako zein ekialdeko, bigarren mundu garen ostean, era, suntxituta zoten, ba, petxatzen dagoen Frantzia, Polonia, Alemania, egoera erabat penagarren zoten, eta orduan, berriro ere garapena lortzeko, elburu izan bada, alik eta gehien produzitza, eta hor sektore industrial fuerteak eukitza, eta horren barruan, autoaren industria zan agian prestigio handiena zeukanetako bat, ez? Igual, industriario esposialaren atzetik, zeko, baina, bueno, autoen industria, eta hor, herrialde bakoitzak zeukan bere marka, bere enpresa referentea, ez? Hor...
0: Bai, gaur egun ere, agian, ba, burura etorri alzaizkigun marka batzuk, ba, ekialdeko blokean, ba, bueno, eukizuten beraien loraldia eta garatu egin ziren, ez? Pues, adibidez, Skoda, ez? Txekiar Republikan, Dacia Errumanian, Lada Errusia, bueno, Errusian beste hainbat marka zeuden, baina, bueno, dozen kasutan, baseudela, ez? Hainbat automarka eta baseuden, bueno, bertako herritarrek, bueno, baseuten sarbidea, ba, olako produktu bati.
1: Ba, jordan, kompetentzia industrial horretan, ere, ba, ba bi bloke egin zuten aposto, bueno, autoindustria indartzoak eukitzeko, ez? Eta hori, ba, inkluso, RDA moduko eredu batean, ba, Trabant autoa ere, orokortu zen, ezen heldu, mendebalde kapitalistaren motorizazio mailetara, baina, bueno, horere motorizazio arekiko apostu fuerte agon zen, ez? Orduan...
0: Hori, agian, ba, 19. mendean burdinbideak izan ziren bezala, ez? Trena eta burdinbideak, ba, bigarren mundu gerraren ostean, bueno, autoindustria, ez?
1: hori atzean gelitu nahi ez bazenuen, bazirudien, horren aldeko apostua egin behar zenuela, ez? Orduan, bueno, hori zen kokatzeko nola itzelan, oso hegemonikoa izan zen autoa, ez?
0: Ikuspegi desarrollista eta produktivista batetik, bai?
1: Nik esango nuke, eta 10.000 marka, 2.000 garen marka arte, hor ja, nolaiteko aldaketa ematen dela, ez? Baina gero sartuko gara gehiago horretan, no? Horren ikusi dugu, bueno, historia orokor bat, ez? Bueno, auto oso transbertzela zela, baina hor egia da, eskuin muturreko lehenengo gobernu horiek ere, rol importante daukatela autoren orokorpen horretan, ez?
0: Bai, egia da, esan dugula, ba batez ere loraldia edo bumba edo standa egiten dela bigarren mundu gerraren ostean, baino badaude aurrekari oso potente batzuk bigarren mundu gerraren aurrekokoak.
1: Justo bigarren mundu gerra sortu zuten, hien partetik, ez da?
0: Hain zuzen ere. Eta, bueno, aurrea eramaten zuten herrialdeak, ez bal, bueno, agian gutxienez ez modu praktiko batean, baina gutxienez bai, bueno, ideien aldetik izan ziren Italia, Alemania eta Estatu Batuak. Ideien aldetik Italiaren kasua, ez? Ze Italiak ba, euki zituen ideia, bueno, izan zirenako aitzindari.
1: Oso berritzaileak ez fasismoa bera ere, oso berritzaileak bere garaia. Oso Italiaren aportazioa handienetako bat,
0: eh. Hori da, baino gero egia da ejekuzioan, pues Italia, bueno, euki zituen.
1: Alemania superatu zuten,
0: bai, eta ja Estatu Batuarrak beste biei gainditu zituzten, ez? Baina bueno, hau zergatik dago, ez? Nolabaiteko loraldi hori Italiaren kasuan. Bueno, Italian ja, zikera batetik, ba, abanguardia nahiko berezi bat sortu egiten da Italian.

0: maisulan bat are ikaragarriagoa, ba, Samotraziako garaipena baino, edo Miguel Angelen Davida baino, edo...
1: O sea, artearen adirase garbiena hori zera, ez?
0: Hori da. Bueno, bebai pentsatu behar dugu garaionetan, bueno, lasterketa auto bat, sala gauza bat, nahiko artesanala, baina bueno, edo zen kasutan, hori ikusten dugu, ez, ba, apustu hori, ez, abiaduraren gatik. Gero bai, abiaduras aparte, bo, bueno, ba, egongo da, gerrarekiko miresmen bat, violentziarekiko miresmen bat, eta hor bai egongo da, bueno, kaldito bat.
1: Fasismoara urbiltzeko, ez da?
0: Fasismoara urbiltzeko, eta hain zuzen ere, alderdi fasista eratzen danean, ba, hauek, ba, bazukatela nola baiteko, ba, elkargo bat, ez, futuristek, pues, bai, batuko dira, pues, bueno, oso posik eta lai, alderdi fasistara, ez? Karo, zer gertatzen da hor? Bueno, fasismoa boterera ailegatzen da, eta topatzen da ideia iraultzaile batekin. Ideia guztiz iraultzaile batekin. Dala, autobidea.
1: Claro, oita ya bide bat, esetea, bueno, a ver, o sea, oso ondo daude karroak, oso ondo daude bizikleta, baina horiek guztiak kanpora joango dira, eta hemen zentralidade hartuko du, errepidea eraikiko dugu, bakarrik, autoaren txat, ez da, egia da hori, dugu nahiko naturalizatuta daukagula autopisten kontzeptua, baina bere garaian nahiko jebia, esan gauza
0: bat, zeharo irabiltzailea, pentsatu behar dugu, orokorrean Italian, bueno, bideak baseudela, ez? Bueno, errepideak...
1: Batxukerromataren garaitik, ez?
0: Batxukerromataren garaitik, ez? Errepideak, bo, bueno, baino, hortik orokorrean, ba... Bueno,
1: edo norion ziteken, ez? Oinezkoak, kastoak...
0: Bizikletak, gurdiak, ez? Orduan, bueno, modu nahiko berritzaile batean agertu zen autoestraderen kontzeptua, barkatu nire italianoa, bueno, nik ez dakit italianos, nire nahi aguai, baina ni ez. Eta, zer gertatzen da hor? Ba, tipo batek esaten du, bale, guazen egitera autobidea, guazen egitera errepide bat, zeinendatik bakarrik jun ahal izango dan automobila, ez? Azkar juteko. Eta zein izango dan lehenengo autoestrade hori? Ba, autoestrada de Ilagi, ez? Lakuen autoestrada zijoala.
1: Oso beharrezkoa, ez?
0: Oso beharrezkoa batzuentzat, ez? Zijoala Milanetik, Barese eta Komora, basirela olako bi hiri txikiago batzuk, hor, pues iparraldean.
1: Laku batzuekin.
0: Claro, hau zeinentzako san. Ah, bueno, san, pues...
1: Zegozki fabriketako langileentzat, ez, hor, ba, bueno.
0: Claro, basan Milaneko burgesiaren zat, ez, junalizateko, pues hori, pizka de veraneo, esaten den bezala. Balekuetara, zirela, ba, pixkat aizialdi txokoak, ez burgesiaren aizialdi txokoak.
1: Gau, zaurertu behar dugu, 20. hamarkadan Italian autoa luxuzko produktua zela. Horretik, nahiko ondo ulertzen du apurat, ere, honek bandizkigu pizatzu, ba, fasismoak norentzako gobernatzen zuen, ez, egiten zuen, bueno, errepide bat, gastatuko dugu dirutza publiko bat, bakarrik autoentzako bide bat egiteko, dela, bueno, burgesiaren jostailua laku batera joan daitezen, ez.
0: Hori da. Wow, egia da, hasi egin zala 1921ean, ez, fasistak boterera heldu baino lehenago, baino eta bueno, bukatu egiten da 25ean eta hor bai Mussolini ja agintean zegoen eta bueno,
1: inaugurazio potolo bat egingo zuen,
0: eskerrik asko. Ah, la bella, ez.
1: Erroma tan imperio berresarriko dugu honi esker, ez.
0: Bai, hau izango dira gure galtza berriak, ez. Claro, Mussolini gelditu izan txundituta ideia honengatik. Ba berez basan hori, gauza berritzaile bat, ez, nolabait, ez, txispa italiko horren erakusle bat, ez, zelako genioa daukagun, eta hasi izan proiektatzen olako bia, bueno, biak leku guztietan, ez, ba, agian garrantzitsuenetako bat izango da, ba, 1922an, irekiko zan Turin-Milan autobidea.
1: Mi centro industrial importante, Lotus, ez da?
0: Hori da, baino, bueno, orokorrean, ba, bueno, Italia osotik zabaldu egingo ziren autobidek. Eta batez ere, hor, azpimarratu behar dugu, zukondo izan duzun bezala, autoa bazala, luxuzko produktu bat, ez? Azken finean, italiar gehienek, zekaten automobilik, eta ez zuten amesten, eukitzearekin hoietako bat. Baina, Mussolini gonesan zun, bueno, hemen, egiten baldin badugu, apustu hau, ez? Honek ondo etorri alzaigu, hainbat gauzetarako, ez? Alde batetik, bueno, bada olako ikur propagandistiko potente bat, ez? Bagaude gauza oso berritzaile bat egiten, badirudi, ba, bueno, bagaudela etorkizuna argitzen. Ez?
1: Bai, futuriste gainera propagandan ere lagunduko zioten, ez da, desente?
0: Hori da. Eta, zentzu horretan, kare, esaten zuen, bueno, alde batetik hori ondo datorkigu, eta gero bestetik, bazegoen olako asmo

0: bat, ba, modu militar batean edo gerrarako erabiltzeko autobide hauek, ez? Ikusiko dugun bezala, gero honek zuen euki olako arrakastarik, alde batetik, ba, bueno, bigarren mundu gerra izan momenturako, pues, autoestrada hauek zeuden oraindik garatze bidean, ez zuten sama hain astuna sostengatzen, ez? Pues hortik tanke bat pasatzen baldin bazan, pues autobidea buskatu egingo zun. Eta, gero horretaz aparte bai, pues bueno, Italiako parke automobilistikoa oso txikia zen. Zentzu horretan, claro, ora agertzen da Fiat. Ez? Fiat izango dala, ba nolabait, bueno, ba zeuden beste automobil marka batzuk Italian, baino Mussolini...
1: Horren handeko apostua egin zuen,
0: ez? Mussolini esango du, bueno, zu izango zara nire txapelduna, ez? Nire txapeldun...
1: Zuzera aukeratu
0: da, ez? Hori da. Eta zuk egingo didazu automobil bat herriarentzako, ez? Bueno, nolabait, herriarentzako edo gutxienez zabaltzeko aber zeinek
1: ere lirateke. Hori, klase ertainetara edo bentsat, ez?
0: Eta hortik agertzen da Fiat 500 Topolinoa. Ez? Fiat 500 Topolinoa, bada, automobil bat, bueno, printzipioz Mussolinik eskatu zuen, edo, bueno, eskatu, exigituko zuen tipuak, ez?
1: Agindu zuen, ez?
0: Aginduko zuen, ez? Automobila 5.000 lira baino gehiago ezin zituela kostatu. Ez? Baina azkenean, ba, bueno, badakigu guztiok nola duan asuntua, eta ba, Fiat Topolinoa saldu egiten zan, ba, 8.500 liren gatik, edo lako zeo zer. Bueno, jendeak ideia bat egin dezan, ba, langile espezializatu baten soldata kontuan hartuta, ba, bueno, 20 piko hilabete. Ez? Baina langile espezializatu bat.
1: Oh, bueno, a ver, herriaren txatere zen,
0: ez? Ez eguen egin, da, ez?
1: Igual, ba, hori, ba, ya kontableak edo, bueno, kargo ya pur bat altua goek alko zuten erosi, ez? Baina, oraindik, langile klasearen txat, ez eguen horretarako aukerarik, ez da hori ya beranduago etorriko zen.
0: Orduan, azkenean, ba, bueno, bai, ideia oso berritzailea, ez? Ba, gauza bat oso, ez? Izugarria, baino gehiago propagandan gelditu zan tresna bat, ez? Azkenean, ba, bueno, pixkat Italia fasista guztia bezala, ez? Gelditzen zala epa pixkat, pues hori, propagandan...
1: Ba, imperio romatar berria, ez dakiz, lau gauza, baina gero benetan...
0: Baina gero benetan herrialdea, pues hori, erdi pandereteroa, industrializazio oso ahul bat, ez? Azkenean...
1: Ba, iparraldera mugatua, akarri, ez?
0: Eta, pues bueno, gero hegoaldea zeukaten, pues hori, azpi garatua guztiz, eta modu nahiko, ba, bueno, abandonatu batean, ez?
1: Ba, claro, beste herrialde bat etorri zen, ez?
0: Eta notar.
1: Nola bait, bueno, sistema hau era seriago batean aplikatzera da zen dezakego, ez? Seriotasun alemanearrarekin, puntualki.
0: Eficientzia germanikoa, ez?
1: Era eficiente batean esarri zuten fasismoa Alemanian, ez da?
0: Hori da.
1: 23. urtean. Eta hor ere, bueno, gustatu zitzaien, ez? Autoaren industriaren rollo hau, bai, autobiden kontua, ez da?
0: Argitu behar dugu, ez? Autopistaren ideia hau, ez? Autoestraren ideia hau. Ba, bueno, hainbat herrialdeetan arrakasta eukizan zuela, ez? Ba, hainbat herrialde bidali zituztela ingenieriak ikustera, bueno, esto como chuta, no? Eta Weimarreko errepublikak berak be, ja, bueno, proiektatu zituen gauzatxo batzuk, edo pentsatu zuen, bueno, egin dezakegu ez, gube bai, ez, autobide batzuk, autopista batzuk.
1: Igual Berlinetik Baltikora, edo...
0: Edo lako zego zer, agian, ez, kasualidadea gatik. Eta Weimarreko errepublikak, bueno, lehenengo pausu eman zuen, 1929 eta 1932 bitartean eraikiko zan, Hamburgotik Bonera, zijoen autopista, ez. Baina, Hitler agintera heltzen danean, ez, 1933an, hor bai benetan ematen dela, ez, boom, askoz ere handiago bat, ez, autoban, ez, autoban sistema hori. Claro, zertarako, ez, zertarako edo zein zan honen ideia. Ba, bueno, alde batetik egia da, autopista hauek ematen zutelako, ba, sentsazio, bueno, kasi futurista hau, ez, bueno, hain zuzen, ba, etorkizunera doa, goazela, bueno, hau ze da, idea superberritzailea, hau da, gauza bat superberria, ez, eta horrek propagandarako, pues, italian bezala, balio zuela. Baina gero bebai, pentsatu behar dugu, 1929an, krak ekonomiko oso potente bat egon zala, eta hor, Alemaniari, ez, ondo zetorkion, olako obra publiko erraldoiak egitea, ba, azken finean, ba,
1: lan emateko
0: jendeari, ez, langabezia arintzeko, ba, zegoelako lako langabezitasa, bueno, pues oso altuak. Orduan hor, hasi ziren eraikitzen eta eraikitzen, ez, autobideak, baina esan beharra dago be, hor, bueno, efizentzia germaniarra beti dala, ez, pixka susmagarria, ez, eba zeuden autoban batzuk ematen zituztela lako huelta arraroak, ez, ze alde batetik bebai, basan, bueno, efizientzia baino gehiago batzuetan bilatu egiten zan paisaiaz gozatzea, ez?
1: Claro, normalmente ikusten zen konexioa, ez? Aldi batik, regimen naziak teknologiarekin zeukan lilura, baina aldi beran paisaiarekin zeukana, ez? Ordo, no, ba, Germania berri hori ere ikitzea tradizioa eta etorkizuna batuz, ez?
0: Hori da.
1: Autoban hoien bidez, ez?
0: Hori da, gero gainera bebai, a ber, horrek bebai ematen digu pista bat, a ver, zeinek zekan kotxa eta zertarako erabiltzen zuen, ez? Osa, zubaldin mazara, burgez bat, ba, seguraski egingo duzu lan, pues, bueno, zure irian bertan edo zure etxetik gertu, eta gero automobila erabiliko duzu, ba, seguraski juteko, bueno, pues, azte buru bat...
1: Igual, akampatzera hortik, ez? Akampatzera hor...
0: Basala oso...
1: Baso alemaniar...
0: Hori da,
1: edo... Milenario hietara, ez?
0: Horban, karo, basoa zu hor, zure autoan hor, gozatzen paisaiaz, ez? Karo, eta zentzu horretan, nola ez, bueno, Hitlerrek, bebai, pentsatu zuen. Bueno, guk bebai behar dugu auto bat, ez? Auto bat herriarentzako, ez? Eta hortik sortu egin zan, bueno, azteko Volkswagen, ez?
1: Ah, izenak berak hori esan nahi duela, ez? Volks herria da.
0: Eta
1: Volkswagen autoak.
0: Zehazki, Volkswagen kakarraldua.
1: Modelo zehatz bat, ez? Ala simplea, utilitario bat, ez?
0: Hori da, Ferdinand Porschengatik diseinatua, bueno, que agian jendeari ba izena ezaguna egin.
1: Abizena ezaguna
0: egin. Abizena, bai, abizena.
1: Zegoz ki gulen txuna esko gote, ez? Motarra kotxe bat, ez?
0: Zorako Porsche bat. Agian bai, agian bai. Edo zen kasutan, bueno, tipo honek bai gero, bigarren mundu gerran ibiliko esan tankeak diseinatzen, eta holako kontutxoak, ez?
1: Baina, betianik demokrata izan zen.
0: Betianik demokrata. Eta azken finean, berak diseinatu zuen, Volkswagen kakarraldua beba izateko, ba hori, herriaren autoa, ez? Izateko, ba, gauza bat, bueno, irisgarria, ez? Langileren zako, ba, bueno, ez? Ba, egin alizateko, ba, zure gauzatxoak, ez? Pues, bidaitxoak, lanea juteko, edo dana dalakoa. Zein zan kontua? Bueno, hauek, hasi zirela, ba, diseinua egiten, eta propaganda, ba, bueno, ziztu bizian hasi izan funtzionatzen, eta saldu zuten olako sistema bat, zeinetan zuk lan egiten zenun, ez, kupoi batzuen truk, eta, pues, ematen zenun, zure soldataren parte bat, autoa erosializateko, ez, nola baiteko, como aurrekredito baten modukoan, ba, eta ja, pues, autoak fabrikatzen zirenean, pues, jasoko zenun zurea, baino zer gertatu zen, ba, bigarren mundu gerrak estanda egin zuela, hori...
1: Marta zegoen bitautan, eh? Bueno, baina, estanda egin zuen, oza, Hitlerrekin baita. Hitler izanako herrian lakin baditzen, eh?
0: Bai, esen izan kasualidadea, esen izan.
1: Se, Frantxe eta resumatea, bueno, orse den saiatzen, eh? Bueno, bai, Txekoslovakia mango dizugu, tome. Venga, orain Polonia, orain ale.
0: Egia da. Eta karo, zer gertatu zen? Ba, hor, seguraski Alemania arrasko, ibizirena hor kupoiekin eta hori.
1: Aurresten, ez? Burka.
0: Ez, erdi estafatuak izan ziren. Era berean, bebai, asko, kezin izan zutelako gero kejatu. Ba, seguraski, ba, egongo zirelako Errusian hilda edo, ez dakit.
1: Ero izostuta, ez da ningrado, ba, no? Es?
0: Eta ni nire eskarabajori gabe. Eta hori, orduan, zer gertatzen da? Hor ikusten dugu nolabait, bi herrialde hauetan, ba bueno, automozioak eukizuela, olako paper oso garrantzitsu bat, egia da, eukizituztela, ba, enpresa automobilistiko batzuk oso potenteat, Fiat pentsatu behar dugu, hogeita marreko amarkadan, ez, fasismoa agintean zegoenean Italian, ba, bere plantilla bikoiztu egin zuela, ez, ozan, benetan, eta ireki zuen bebai, olako... fabrika erraldo jauetako bat, ez, berrogeita marmila langileekin, eta bar, eta
1: bar. Zon loraldi importantea bizan zuela, ez, propagandatik garatago.
0: Egia da, bueno, ezela eltzen motorizazio maila izugarri batera, baina, bueno, basan, bueno, olako jauzi bat, ez, konparatuta aurretik zegoenarekin.
1: Tarri handeago, segurazki, bueno, botena jarretu izan balute, eta bigarren mundu gara izan ez balute, ez, ba.
0: Ba, segurazki.
1: Motorizazio maila handiago izango zuten, baina, bueno, sorionez, garaituak izan ziren, bigarren mundu gerra.
0: Oso garaituak, bai, zampatuak.
1: Mussolini, eta baita Hitler. Ere, eta bon, bueno, eskuin muturraren rola, urte batzutan zehar, behintzat, murriztua gelitu zen, baina horregia da, aipatu nahi genuen ere, estatu batutan kasua, izan, bueno, baki gustatu batuak aliatuen partu zen, bigarren mundu gerran Alemania eta Italiaren kontra borrokatu zuen, baina egia da, bueno, estatu batuan ere, eskuin muturrak baseukala bere influentzia, eta Porscheen kasuan ikusten genuen bezala, estatutako auto industriako pertsonai oso importante batek ere, bueno, konexio naziak bazituela, ez da?
0: Bai, hain zuzen ere Ford Company, es? Ford Company
1: Henry Ford, Henry Ford, es? Industriagile famatua.
0: Bai, ze hor ikusi dezakegu bi konparaketa oso argi, es? Dela Italia eta Alemaniaren kasuan hor Europan, eta gero bestalde Estatu Batuarren kasua. Es? Estatu Batuarrak, bueno, badira herrialde pues, potente bat, ekonomikoki oso aberatza, eta claro. Beraien motorizazio prozesua izan zen ba pizkat ezberdina. Nahiko zabala izan zen bigarren mundu gerra baino lehenago, ez?
1: Bai, ora nahiko abanguardia izan zen, ez? Ja 20. marka deno hasi zen arinago garatzen, ez?
0: Hori da, T modeloarekin, ez? Hain zuzen ere Forden T modeloarekin, ekoizpen Fordistarekin, ez? Zeinetan ba bueno, zure langileak bebai, bueno, albideratu behar duzu izatea bebai kontsumitzailea, ez? Osea, ba hor Fordeko Michiganeko faktoria erraldoi hauetan zegoen langile batek, ba bueno, euki zezakeen aukera, haun zuzen ere, automobil bat erosteko.
1: No, zuk masa produkzioa martzan ipintzen duzu momentuan, zuk behar duzuna da, eroseko puru ere desente handitza, eh? Zuk gaitasun produktiboak pilo bat handitzen mandin baituzu, gero ezin duzu, aberaz batek ezin ditu amarko txeuki. Hori ez da, oso zentzu duena, ez? Orduan, Ford ikusuna zen, behar zuena zela merkatua handitu. Eta horretarako, estatu dutuan basegoen ez, zukondo zen nioen moduan, ja, langile klasea komodatu gobat, orokorrean, bueno, aberastasun handiago zegoen, eta langile soldatak handiagoak ziren, estatu dutuan Europa baino, horrek eman zuen aukera, Forte modelo horren bidez, azteko orokortzen autoaren jabetza estatu dutuan, ez da?
0: Eta zein esker, ba, zein esker, ba, Henry Ford antisemita handiari esker, ez? Basala, bori, esan dugun bezala, ba, tipo bat, bueno, ideia esango genuke, ez? Ez oso liberalak, ez? Ez oso baizik eta nahiko eskuin muturrekoa.
1: Bueno, liberal ekonomikoa, baina gero...
0: baina gero...
1: zentzu politikoan, ez?
0: Bai, bueno, kiko zitue... Bueno, tipo honi, Alemania naziak eman zion, ba, atzerritarrei ematen ziren kondekoraziorik altuena, ez? Bueno, bera filiala Alemanian Ford Berke, ba, bigarren mundu gerran erabiliko zituen eskulan esklaua eta egingo zituen izugarrizko barra baskeria kortik, berak, bueno, Fordek berak erosi zuen periodiko bat, ez, ba, bueno, oligarkek egiten dituzten gauzak, ez, ba, periodik erostea, ba, bere narratiba antisemita eta bueno, profascista hori saltzeko estatu batuetan.
1: Ba, igual batemati, pues Elon Musken rola gora hasi aldi, edes, ikusten duguna tradizioiek jarraitzen direla mantentzen, ez? Mega oligarke komunikabideak erostea euren ideologia pseudofascista ultraeskuindarra zabaltzeko, ez? Ba, bueno, baina, Frantzian bueno, ere, hainbat medio. Eta, bueno.
0: Baina, bueno, azken finean Henryri dena barkatzen zaio, ez? Izan zelako, ba, fori Fordismoa eta automobila ba, hori, oinezko gizarte hori hartu zuena eta bilakatu zuela gizarte motorizatu estatu batu harra. Orduan dena barkatu egiten zaio. Baina, motorizazio horrek ere izan zituen biktimak, ez? Edo utzi zituen, ba, bueno, gizarteko sektore batzuk baztertuta. Ez, estatu batuetan, bueno, pentsatu behar dugu, basala gizarte, oso arrasista, bueno, basala, badala.
1: Bai, ze, burutu bat, ba, gerra zibilaren ostean egia dela, esklabotza, desagerrazi zela, egualdeko estatuetan, baina, bueno, segregazioak bere horretan jarraitu zuen, irurogei, iru eta margarren amarkadar arte, eta ban, gerra zibilaren ostean, exodo masibo bat egon zen, populazio beltzarena, iparaldeko estatuetara, baina bertan ere, rasismoa sufritu zuten, ez? Egia da hori zegoela apartheid egoerarik, baina rasismo oso ikua zen, eta hori errentan ikusten zen islatuta. Orduan, nintzik egiten genuen, orokorrean, langileen soldatak altuagoak zirela estatu batetan, beraz, babazau dela, kapa zabalagoak autoa erosi zezaketenak, baina bereziki, ba, bueno, populazio afroamerikarraren sektore oso zabalek ezin zuten autorik erosi. Bueno, soldatak bat albeste, askoz ez bat joagoak zirelako. Ez da, duan, egia den arren, autoa orokortzen joan zela, bereziki bigarren mundu gerraren ostean ere, suburbereduarekin, bueno, kapazo zabal batzuk autoa izatetik kanpo gertu ziren, eta bereziki, ba, bueno, azal kolore duna zeukaten horiek, ez da.
0: Oia, eta ez bakarrik, baztertuak editu zila, baizik eta zigortuak izan zirela. Izan ere, ba, autobide berriak eraikitzeko, edo ba, proiektu, bueno, azpiegitura proiektu handiak eraikitzeko, be, bai, automobilari lotuak, ba, beraien auzoak suntxituak izan ziren, pues, bueno, amen, ez da inor bizi.
1: Claro, o sea, Europan justo ya suntxiketan lehenago eman zen, kaso eskota, no? Bueno, gero hazen non diseinatu. Hemen ere egon ziren arren, eh? Europan ere egon ziren suntxiketak, eta bereziki langile auzoi eragin zieten, amen, Rekalderen kasua da hurbilen daukaguna, eta beste emak kasu daude Europan, ez? Baina, estatutuan bai, bueno, kasualidades, Beltzen auzoetatik, joazen bereziki autobide proiektu gehiagak ez.
0: Kasualidade dutxa, esan efizienteena, ez?
1: Ez zegoen beste alternatibarik, ez?
0: Ez zegoen beste alternatibarik. Orduan, zentzu horretan, ba, ikusi dezakegu nola, ba, bueno, erabiltzen zan automobila, erabiltzen zan azpiegitura automobilistikoak, ba, bai, bueno, bazterketa hori ere egiteko, agian, ba, bizon alde bere izteko, ez? Ba, auzo aberatz bat, auzo pobre batetatik, ez? Ba, jarriko dugu autopista bat erdian, eta, bueno, hor, ezin duen ezinor pasatu hortik, ez? Pues, sorte txarra.
1: Muga naturala, ez.
0: Muga naturala.
1: Ibairik ez padaukagu bereizketa hori egiteko, ez, itxasadarra mesala hemen. Ba, bueno, autobidea teregiko dugu, ta, eta listo, ez.
0: Hori da. Gero, bebai, aipatu behar da, Moses, ez, hau noiz baita...
1: Eduard Moses, uste dut, ez?
0: Eduard, bat, izango da, bai. Hau...
1: Bat ematen agertu da, ez, nik uste dut, eta hori ben baino gehiagotan agian, ere?
0: Urbanismoan eta...
1: Gure laguna handia.
0: Bai, gu ba, bueno, bagara, ez, gizon handia hauen lagunak, ez. Eta gizonek zer egin zuen, karo, esan zuen, bueno...
1: Ozan Nueva Yorkeko, zute, horlako... Bueno, hain bat kargo zituen, eh? Zan, basikamente, autobide guztia diseinatu zituen a Nueva Yorkeko estatuan.
0: Ba, izan urbanismo ardura duna... Bueno, zituen, hola, bai, zuk esan duzu...
1: Amaika, amabi kargo, uste dut, momentu nomate.
0: Auskalo, tipo bat Julio César bezala, ez, hor, karguak akumulatzen. Eta tipoak diseinatu egin zuen, bueno, iriaren, bosori, zirkunbalazioak, autobideak nondik jungo dien, eta erabakizun bebai, bueno, aizi aldizon alde bat, Nueva Yorkeko biztan lehentzako, izango zen, ba, pixkatego alderago dagoen Atlanta, ez?
1: Hor ondartza eta zegoen, ez da?
0: Eta kasinoak eta olako gauzak, ez? Eta, esan zuen, bueno, bagoazen egitera, autobide bat, eramango gaituena, pues, Atlantara, ez? Karo, zer gertatzen da hor? Ba, esan dugun bezala, bueno, hau diseinatzen da, eta zu Nueva Yorkeko biztanle bezala, pues hartzen du, zure kotxea, eta tukutukutukutu, juten zara Atlantara, ez, zure aixi aldira, ez dakiz zerta, londartzar, ez dakiz zer.
1: Baina, klaro, agian hau, Nueva Yorkeko biztanle guztientzat esen egukien, hasta Mosesek ikusten zuen sektore batentzat agian, ez era sosanoa Atlantara joatea. Ez?
0: Claro, Mosesi gertatu izan zaion, ez, basagoela klitxe hori, ez, beltzek ezin dutela igeri egin, ez, orduan, berak eskatuta, ez, beltzen gatik, esan zuen, ezin diegu utzi.
1: Zeo zer egin behar dugu, beltzak ez daitezen heldu Atlantara, ez da, claro, autobideo ezin desaten erabili.
0: Claro, eta esan dugun bezala, sektorea razializatuek, ez, ba, ziren, ba, gizarteko sektore depauperatuenak. Orduan, beraien sarbidea automobilei ba, asko ziren mugatuagoa zan. Eta zentzu horretan, ba, zeukaten alternatiba bat, izan ziteken autobusa edo garraio bide kolektiboa.
1: Bai, claro, trenbide gaina ja desmantelatu zituzten ordurako, orduan, bueno.
0: Orduan, bueno.
1: Autobusa zeukaten, ez? Alternatiba moduan.
0: Baina ze kasualidadea, Mosesek diseinatutako autobide horretan Atlantara juteko, ba, hor, bueno, badakizue, ez, azken finean, egon behar direla pausu batzuk, ez, autobideen gainetik, bueno, zeharkatzen...
1: Ba, ez, ubibide batzuk, egon behar dira batzutan, ez?
0: Ba, ez, azken finean, bestela autobideak, bueno, zatituko luke guztiz, ba, lurraldea, ez? Eta, claro, horrek horiek baseokaten altura nahikoa automobil bat pasatzeko, baina... autobus bat pasatzeko ez...
1: Claro, justo teni ubi ezinezkoa zen, ez?
0: Ezinezkoa zen altuago egitea, ez karga gehiegi. Orduan, ba, edo automobila zenun, edo ezin zinen ondartara jun.
1: Oda, bueno, hori guztien dugu ez, autobiden rol racista ere, egiten zen aldi berean, ba, auzo beltzak bereziki zuntzitu, eta gero gainera ere, bueno, ba, beltzoiei ukatu sarbidea, hainbat, aixi aldi espaziora, ez da, izan zitekena, bueno, autobide hori izan zitekena aukera, ba, autobuses, joteko, joa, erratzalde, pasagaten ondartzara, bueno, ba, aukera hori ere...
0: Sorte txarra.
1: Kenduz, ez?
0: Eta hori ikusten dugu, konparatiba oso on bat, ba, bi herrialde Europarren eta estatu batu arren artean, ez? Nola, ba, izan daitekeen estatu batuetan, tresna oso potente bat, ba, bereien pentsamendu arrazista, ez? Ba, nola baita egiteko, baina modu modu ez oso ageri, bueno, ez oso ageri, hain ageriko batean, ez? Modu apiskat...
1: Bai, sekia, ez da totan hori, nik uste, gerra zibietik aurrera, gobernu federalek ez duela inoiz horrela, bueno, igual Trumpekin ja, datu konta baina, arrazismoaren aldeko aldarri handirik egin, ez? Hor, bueno, ofizialki ez da rasista izan ez da totan, gero praktikan egia da badare...
0: Bueno, askatasunaren herrialdea baldin bada, ezin dio, zuukatu zure biztanleriei, zure biztanleriei, ba, mugitzea modu azke batean herrialde barruti.
1: Hori, bai, gara duten bai nesuntena zen, esan, bueno, autobusaren parte bat izango da zuen txat, bestea zurien txat ez, baina egia da hori. Ba, bueno, fasismo ez dela inoiz martan egon, ez da tututan, ez. Horreku, ez duen, esan nahi ez duen arren, arrasismoa ez denik oso zabalduta egon. Eta, bueno, politika rasistak martxan egon dira.
0: Eta eskubuturreko politika horien baitan, pues, olakoak, ez?
1: Hori da.
0: Noski, gero, ba, Italian eta Alemanian, ikustiko duguna da, ba, automobila izan zala, gerra aurretik, ba, tresna bat gehiago propagandistikoa, ba, automobilen, ba, parke txikia zegoelako, eta berez, ba, Italiaren kasuan adibidez, beraien interesentzako, hobea izan alzala, ba, inbertitzea, ba, errepide orokorretan, ez? Errepide arruntetan, baseudela egoera penagarri batean, eta ez, makro azpiegitura batzuetan, ba, bueno, azkenean, ba, lau burgesek erabiliko zituzten azpiegituretan. Eta gero, makin, benetan, gerra egiteko, benetan, jendea mugitzeko produktuak eta bar, eta bar, burdin bideak izan ziren, bai Alemanian eta bai Italian, pues, erregeak.
1: Ba, ez que fian, burdin minak asko zez efizienteago dira, gauzak mugitzeko.
0: Asko zez dejaratuagoak, bai.
1: Toda, bueno, hor amaitzen da nolait, eskuin muturaren urrezko garaia, ez, bigarren mundu gerra.
0: Sovietar maltxurrek, ez, akabu.
1: Ez hor, behar benpilloa, milioika biktima, komunismoen biktima sortu zituzten, ez, bigarren mundu gerran. Eta, ostean, bueno, lehen ikusi dugu moduan, ba, autoaren gorakada ere, urrezko aro ematen da, horazten da, zabaltzen, herrian dugu zitan, baina, segatatzen da, bueno, hor, irurogei eta margaren amarkadan azten dira ja, guk jaztertu dugu moduan, mugimendu ekologistak, anarkismotik ere, nahiko kritika gogorra egiten zaio autoari, ba, horra ipatu egiteke, Gore, Ivan Illich, Lewis Mumford, pentsalariak, azten dira nolabait, era nahiko marginal batean, baina autoren hegemoni hori zarantzan ipiniz, ez?
0: Segian ez baldin bazara anarko-komuna batean bizidan hippie bat, ez? Ba, ez enutun entzungo izen hauek, zure bizitza, baina, bueno, ez azten da hegemonia hori apurtu.
1: Gero, egia da, bueno, noski, lekuan leku, hainbat borroka egon zirela, autobide proiektu konkreto en kontra, Holandan bai nahiko indar hartzen duela biziketaren aldeko mugimendua, justo 70garren hamarkadan, ba nik esango nuke maila globalean edo 80garren hamarkadan ematen dela salto kualitatibo bat Kyotoko protokoloaren onarpenarekin, ja hori ikusten delako, bueno, klima aldaketa benetan arazo larria dela, zientzian ja kontsentsu oso zabala dago ordurako. Eta orduan hor, ba, mundu mailako herrialde gehienek sinatzen dute, bueno, hasi behar direla ba, CO2 emisioak murrizten, ez? Ba, etorkizunean, klima aliketara establenean mantentzeko, eta, bueno, bizimodu egokia ukial izateko erretar guztiok, ez? Ikusten dugu, bizitzen ari garen bero latua dira, ba, bueno, horren porrotaren adirazle nagusienetako bat, ez?
0: Bueno, egia da, gutxienez modu erretoriko batean azten dala apurtzen, ez? Hegemonia hori, baina gero, bueno, gero praktikan eta politike, bueno, ez dutela asko aldatu.
1: Hori da, hori ikusten duguna da, bueno, azten direla ikusten, jo, ba, garraioa dela sektore bat gero eta emisio gehiago dituenak, eta hor bereziki auto pribatuen zentralitateak rol oso importantea daukala, ez? Orduan, hor hasten dira, ja, nuntzio instituzionalak, ba, beste norabide batera jotzen, ez? Ba, bueno, futurist, fasista dira honek edo Alemaniarrak esango zizuten moduan erosiko txe bat, bueno, orain diskurretan da, utziko txea zure garajean, erabili gutxiago kotxea, nolabait diskurtso publikoan hasten da ulertzen, autoren erabilera murriztu egin behar dela, eta gure gizartea dukon autoren erabilera hain intentsibo honek, hainbat externalitatera egiten dituela. Bereziki klima aldaketa, baina baita ere, petroleoarekiko dependentzia produktorak ez diren herrialdetan, edo osasun publikoan arazoak, ba, airearen kutsaduraren bidez, edo, bueno, edo istripuek sortzen dituzten eriotzen bidez, ezta? Gero egia bada ere, ikusten dugun moduan gaur egungo politiketan, ba, hori ez dela praktikaren amaten. Auto gutxiago erabiltzeko, esaten dizun, gobernu berbera, dabilerako aldi berean, amarnaka autobide eraikitzen, edo auto berri aterosteko subentzioak ematen, parkin erraldoiak ere egiten hirietan, eta bar luze bat, ez?
0: Baina zera bili.
1: Hori, orduan, bueno, ba, da pura lehen zaten genuen a racismoan inguruan, estatu dutueko gobernuaren posizionamendu, esan dizu, racismo oso txartu dago, ba, bueno, aldi berean, bueno, gure politika gehienek, ba, kutsu a racista bat izango dutez.
0: Hau da, ba, pixkat, zera, gamelu batek esaten baldin badizu bezala ez hartzeko heroina.
1: Droga txarra da, ez?
0: Hori da, jode, hau ez enuk ez hartu beharko.
1: Autobide berri bat inaugura dut, horrengo, bueno, baina, ez hartu autobidea, eh? Obeto hau txikotxea garajean, bueno, guaztu ditugu hemen, ba, ahi, ez ufluenak, ba, 600.000 euros, ez guaztutuko ditugu hemen, baina gero, haizu erabili obeto, garraio publikoa, ez? Itxi dugun linea hori, badakizu, bueno, pues, karo, ez que hori erabili behar zenuen, baina itxi dugu, ba, bueno, iru transbordeo egin, eta heldu altzara, berdin, lehengo lekura, eta...
0: Berdina da.
1: Ba, hori apur bat, ez? Baina orduan, segeratzen da, ba, justo horrekin kointxitzen du, ez, la brotama granamarka, 2000 granamarka, ere eskuin muturraren gorakada berri batekin, ez, hori, bigarren mundu garen ostean, ba, bintzat ofizialki, eskuin muturrak boterea galtzen du, egia badare, orain bat jefazo nazik, ba, bueno, aurkitu dituztera hor postuak, ba, NASA, NATO nere bai, baina, bueno,
0: baina, bueno, ja demokratak ziren.
1: Hori, ja esbastikak etxean, hor gordeta saloian, eta listo, ez? Ba, 2000 garren hamarkadatik aurrera, bereziki, ba, bueno, nik esango nuke Europa, baina, ostean, ere, zabaldu da beste kontinente batzuetara tendentzia, azten da eskuin mutura gero eta indar gehiago hartuz, eta berez, ba, bueno, eta berez nik esango nuke, azkenengo hamarkada honetan, hori txetan gauden hamarkada, ba, hogeta hamarkaren hamarkadatik, kiduen momentu boteretsuenean, dagoela eskuin mutura, ez? Ba, bueno, Italian gobernuan dago, Holandan egon da, ostean ateetan, bueno, hainbat dekutan, ez? Republikatzeko nire badago boterean. Alemania nino ez baino indartzuago, ez? Eta orduan ora gertzen da berriro ere autoa eta eskuin muturen arteko lotura era honetan beste erabaten egituratuta esango nukenik. Orokorren eskuin muturrak asko daten du erreakzio moduan, ez? Balen hitz egiten nuen, ez? Ba, adibidez, nahiko konsensu eraikitzen gizartean, behintzat ofizialki, rasismoa txarra zela, ez? Praktika, bueno, rasismoak esitzen jarretzen zuen arren.
0: Baina zegoen ondo ikusita, ez? Esatea modu zuzen batean, ni supera rasista naiz.
1: Hori, ni rasista naiz, eta putos negros, putos... Hori, baina horren arruan eskuin muturak esaten du, jose, gaitik ez? Bai, ni rasista naiz, eta berez, zuriak gara sektore diskriminatuena, eta bar.
0: Ordezkatuak izaten ari direnak.
1: Hori, nahi gaituz esterminatu, ez, gure gobernari zuriak, nahi gaituzte esterminatu. Ba, bueno, hor ere...
0: Elite globalak...
1: Bai, nahi kolotuta dago, urtarian egin genuen konspirazioen saioarekin, ez?
0: Hau unitan saioa da pizkat saio revival, ez, gaude hor destinatzen.
1: Bai, azken gauzaz kolotuz, ez, azkenean hor... Ona etortzeko. Era berean, ba, feminismoarekin, ez? Bueno, feminismo indartzu bat dago, orduan, ba, bueno, orokortzen da ideia, nun, gizona eta emakumea berdinak izan behar diren, ez? Eta, ba, dibiez, emakumeanoko indarkerien inguruan, ba, diskurtso potenteak eraikitzen dira, eta horren aurrean ere, eskuin mutura, pues, azten esaten hori gezurra dela, eta berez, bueno, gizonak direla, diskriminatuenak, eta ba, ez? Ba, gauza bera egiten du, autoarekin ere, ba, bueno, esaten dute, claro, ofizialki esaten diguten ez autoa. Gutxiago erabili behar duguna, hori esaten duguna. Ba, ez, autoa gehiago erabili behar da. Eta berez, autogidariak gara gizartaren sektore diskriminatuena.
0: Hori horrela da.
1: Hori, ba, Poloniako automobilisten alderdiak horrela esan zuen, ez da. Eta hor badago, eskuin muturrak badauka lotura handia, edo maitasun handia autorekiko alde batetik. Ba, bueno, erreakzio ikuspegi horretatik, baina gainerare autoak berak baditu...
0: Ezaugarri batzuk, ez?
1: Hainbat ezaugarri, ba, bueno, laguntzen dutenak, ez? Eskuin muturrekoa izateari.
0: Berein iruditegiarekin, ez? Nahiko ondo enkajatzen dutenak.
1: Hori da, zen horret kotxak da, alde batetik, askatasun individuala, familia nuklearra eta jabetza pribatua. Hiru ideia horiek indartzen ditu, eta hiru ideia horiek oso bat datoz gaur egungo eskuin muturrarekin. Ez da, zer lehen nahi patzen nuen, bai, Europan hartu dela indarra eskuin muturrak, azkenengo markatan, baina bereziki azkenengo impulsoa estatu batutatik ere etorri da. Ez, bueno, ja tipartiren garaitik edo basegoen, nahiko indartzen, eta bereziki, ba, bueno, Donald Trump etxe zurira aldu zenetik, bara indartxogo, ba, ikigulako, estatu batutak zenbat milioi euro bideratzen dituzten orokorrean mundu mailan euren influentzia politikoa indartzera, ez? Eta, ba, azkenean, kasu honetan, eskuin muturrak orduan fondoien lortzeko, ba, asko daten du ideologia horretatik, ez? Eta, Orsonotuta dago askatasun individualaren kontzeptua, ez? Zike estatuatu arrean oso barrenetuta dagoela, hor, badaukatelako imaginario bat nun individua bera bakarri bizi daitekeen eta, ba, bueno, gizartea zeho zer externoa den individuari, ez?
0: Autaskoa, ez?
1: Hori, hori, Europar rentzat nahiko ideia estrambotikoa, egia bada ere, gero eskumuturaren bidez, ba, bueno, jendeate sinisten duela, baina, bueno.
0: Eta oikoagoa, bai.
1: Zuberetan, badakizu Europan bizi bazara, ba, bueno, betidanik, bueno, betidanik, mende milenioetatik, batera bizizan garela, gizartean bizizan garela, eta hon eraiki den guztia, ba, bueno, era kolektibo batean, eraiki dela, ez? Baina, estatu batuan badago mito hori, ba, bueno, estatu batuak utxik zegoela lehen, eta hori antzirela, mende baldenantza joaten, euron rantxoak sortzen, eta banaka, banaka, eraiki zutela herrialde hori, individuen konjunzio horren bidez.
0: Rantxo autarkikoetan hor.
1: Askatasunen ikuspegi hori, dela askatasuna versus gizartea, nire ustez, bueno, askatasunen ikuspegi nahiko okerra dela, ez, bueno, gu askeak izateko, gure inguruko gara askeak izan behar dinala, esango nuke nik, ez, hor, bueno, badago askatasun kontzeptu bat, nire ustez, disputatu beharko geniokena eskuinari, baina, bueno, bai virtuela askatasun individuala ikuspegi horretatik ikusita eskui muturraren nahiko pilare zentrala eta autoak laguntzen du horretan ze, claro, zu auto zoazena zuk daukasun ilusioa, bereziki, bueno, auto nira garkean oso argi gertzen dena, bueno, zu zoazera zure kabuz nahi duzun lekura zuk nahi duzulako eta zure zure gidaritzapean horra eltzen zarela, zu Lala, individu autonomo zarela
0: aislatu egiten zara kanpotik dagoen guzti horretatik
1: hori, aurre egia, astu behar duzula momentu baten itzi behar duzula pegeak, eta imaginatu errepiderik ez dagoela, ze, bueno, errepideak gizarteak eraikitzen ditu, berez ez.
0: Baina, bueno.
1: Administrazio publikoak gurean, baina, bueno, hori astuta, hori errezastu alduzu, imaginatu dezakez, zuk, zure kotxearekin ez, zuk zeu kerozi duzun kotxearekin, nahi duzun lekura, heldu zaitezkela. Garraio publikoan berriz, gizartearen presentzia asko zarriagoa da. Zueltzen zan horra, hori kompainia publiko bada, edo behintzat subkontrataren bat izaten da, bilete erosi behar duzu, gidari badago bertan, orduan horak ikusten dena da, zure mugikortasun hori albidezeko, zuri askatasun hori emateko, hor jende gehiago dagoela lanean, ez? Ez arela zu, era individualista batean. Gero, familia nuklearraren kontzeptua, hau, bueno, autoak, segatik autoak ez dira, oso auto gutxi dira bi pertsonentzako, edo pertsona bakarrarentzako, ez da? Auto normalan egiten da, bost plazetarako, lau bost plazetarako, zergaitik. Hori delako, familia tradizionalen tamaina, ba, bueno, gure herrialdetan, ezta? Oduan hor, askotan lotzen da, autoa, ba, hor, familiarekin, hori...
0: Gikotea gehi seme alaba, gutxi gehi, bat.
1: Gehi seme alaba, ez? Depende sema seme alaba, kotxe handiagoa, txikiagoa, edo dana dalakoa.
0: Eta inzuzen ere, jende askorentzako, bada, bada espada, ez? Nik erosiko dut, ez dut erosiko bi plaza bat. Ez, gure gizartean bi plaza bada gehiago, pues igual, deportibo bat, edo dana dalakoa.
1: Hori, portxe bat, hor joateko zu, ez?
0: Hori da, naiz eta, pues...
1: Eskapatzeko, emakumea dago mitartean umeekin etxean, ba, zu.
0: Naiz eta, akaso, ba, jubilatu askorentzako erosten dituztela olako BMW erraldoia golan, badirudila furgoneta bat dela, baino berezkotxe bada. Ba, zentzu gehiago ekiko luke, ba, gian kotxe txikiago bat erostea, ze, bueno, berez zertarako nahi duzu, ez? Olako trasto bat, ez?
1: Bai, baina, bueno, duan, kotxean, zoaz hor zure familiarekin, zuzeu, zu gidatzen, eta zure familia defendatzen, ez? Eta noski, kotxeare jabetza privatuarekin hori, ba, bueno, lotura argia da, azkenan, bueno, kotxeat diru desente balio du, eta zurea da, ez? Jendean da normal ez du autoa alokatzen, orduan bada ere, ba, bueno, zure jabetza privatua defendatu behar duzuna, orduan. Eta gero, beste lotura handi bat, kotxea eta eskuimuturen artekoa da, zu kotxe zoazenean, gizartearen sektore zozabal batzuk eritu zura ikusi behar. Bueno, orokorren zara inorekin batera egon behar, jona zara zu bakarri zure kotxean.
0: Gehien ez jota A8-tik baldin bazoaz, ez? Eta eman behar baldin badio zu txartela edo zer, zer, zer dagoen...
1: Bueno, ja, buskaizo, igual ikus agurtu behar duzu, ez? Baina, biate baldin badaukazu hori ere, ekin dezakezu, eta egon zaitezko orduak eta orduak, inorekin hitz egin gabe edo inorekin hartu eman bat eukitzeko beharrik gabe. Eta bereziki, aldituzu ez ikusi gizartearen gorroto dituzun hainbat sektore. Oso, zu benetan, bat dimasara, hori eskuin muturreko arrasista bat, bagia da zuk, egia Europan zailagoa dela, beti ere, baina estatu dugu bizio bat dimasara zure txaletoan edo Europan bertan ere bizio bat dimasara zure txaletan, zure etxe bizitza unifamiliar horretan, garajearekin, goizetan ateratzen zara auto zorra, zoaz, lanera, doian behar duzun lekura, bueltatzen zara auto zure etxera, egia da gizarteko sektore oso zabal batzuk eritu zela ikusi ere egingo.
0: Bai, nolait pixkat burbuia txo bat sortu dezakezu.
1: Hori, egingo zuna bat, telebistan ikusi, zelan oiek jalapurtzen duten, oiek ez dakik zer gauza egiten dituzten, maritu zuin joiz topatuko. Berriz, garraio publiko hartzen baldin baduzu, ikusten duzu gizarteko sektore oso zabalak. Igual aberatzenak erituz ikusiko, oi, saiagoak dira ikusten, baina balangile prekarionekin eta topo dingo duzu. Ikusiko duzu populazio migrante, eta ikusiko duzu, kaso askotan, zure moduan ere, goizean, lanera doazela, gero lanetik gueltatzen direla, edo ospitalera doazela, edo, bueno, bizitza normal bat ditutela. Azken finean, pertsonak direla. Eta da nore, eskuin muturak egiten duen deshumanizazio prozesu hori ere, nolabait desmontatzen dizu. Ikusten duzu nada, bueno, gizartea anitza dela, baina azkenan guztiok garela pertsonak, eta langileok garenok gauza asko elkarlotzen gaituztela. Egunero guazela lan asaila dutu egitera, bueltatzen gara gure etxera, erosketa egitera guazela, eta bar luze bat, ez? Orduan hori ikusten dugu, zelan autoak ere indartzen duen imaginario hori, eta ere imaginario horretan bizi den jende horri segurtasuna bat diotera, ze klaro, zuk, benetan, uste baldin baduzu, gizartean sektore oso zabaloiek, iltzaiak direla, lapurrak direla, zikinak direla, noski bazu beldurtu eta joan gozara garraio publikoan. Eta gila da, nik, bueno, hor berezik interesgarria da, eta, bueno, kontuan hartuta, saio hau Subfluviala eseko akampadarako prestatuko nuela ikusita, interesgarria da, aztertzea Subfluviala es plataformako TikTok kontuan agertzen diren komentarioak.
0: Zer lako mesua jasotzen diren hortik.
1: Berez, ja, bueno, gingen nuen Subfluvia ninguna, gingen nuen saioan, ja, gingen nuen greatest hitzen kompilazio bat. Bagia hor, esarritan agertzen direla mesuak, nun planteatzen den, garraio publikoa oso oso arriskutsua dela, la banka detengabe daudelako, lapurretak, osea, benetan, imaginario beldurgarri bat, eta badago la jendea sinisten duela, benetan hori.
0: Badirudi bizi direla Pariseko auzo txungoenetan, ez?
1: Bai, edo Bronxen, edo Nueva Yorkeko metroan, egia da, hemen garraio publikoa, bueno, agian, gau esartzen badin baduzu, ba, bueno, gau zarrarema gertatu daiteke, nik bat ikusi dut nigaiz erretxe, no, ez dakit.
0: Bai, baina, bueno.
1: Droga txungoren bat.
0: Kotxe hartzen maldin baduzu gau ez, bai, gauza arraroak, bai, ikusi ditzat.
1: Bai, bai, oza, esan edo, a ber, gau behan badakigu, bai, gauza arraroak ertatzen dira, ez. Ba, ez tera lokorrean, Bizkaiko garraio publikoan. Summer months are hot, and you gonna be in the water a lot, so take, don't you dare!
2: There are a few things, in fact nothing, that I dislike more than being the bringer of bad news for you, but heard during the day that Ian Curtis of Joy Division has died.

Lubakia jendako kideok deskantzu hartuko dugu udan zehar. Udazkenean itzuliko gara pila kargatuta. Orduan, azte hauetan ez da kartelik edo kuñarik egongo, baina ojo, weborrian martxan jarraitzen du. Oraindik elkitaldiak kontsultatu ahalko dituzue, eta batez ere, zuek ere igo ahalko dituzue. Ez izan alferra, sartu lubakiagenda.net, lubakiagenda.net, webgunean eta segi agenda elikatzen. Bien bitartean, sandu zaitezte alkar zaindu ondo bizi eta kaletan ikusi.

0: Ez ahaztu zuen ekimenak zeuek igual dituzuela webgunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete gurekin harremanetan jarri.
1: Lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu lubakiagenda.net.
2: Enplego prekario duen eta 5 urteko semealaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu, eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.

0: únicamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionarse sus problemas.
1: Maiatzat bat eginen efemerideak.
2: Zazpiko maiatzaren 19a, Eva Foresten heriotza. 2007ko maiatzaren 19an Eva Forest hil zen Hondarribian. Herri honek ezagutu duen pertsona maitagarri, koherente eta konprometituenetako bat izanik, Operazio Ogro eta Los Nuevos Cubanos bezalako liburuak idatzi zituen. Bi liburu horiek herriaren testigantza historiko paregabeak dira. Hiru argitaletxeko editoria eta sortzailea izan zen. Argitaletxe horri esker, Alfonso Sastreen lanek ez ezik, beste oinarrizko pentsalari, literatu eta antzerkigileenak ere argia ikusi zuten. Hala nola, Howard Zinn, Peter Weiss, Harold Pinter... Kartzela zein erbestea ezagutu zituen, eta torturaren aurkako borroka morratua aurrera atera zuen bere bizitza osoan zehar. Horren adierazlea dira Torturei Demokrazia 1987an eta Honintzen el Paisa Demokrazia 2006an bezalako liburuak. Etaren laguntzaia izateaz akusatu ere egin zuten. Bere kokapen ideologikotik inoiz aldendu ez bazen ere, bere koherentzia eta zorroztasun politikoek ez zuten bere izara zamorra eta maitagarria inoiz ilundu. Bere heriotza utxun izugarria utzi zuen 11 norbanakoengan, baita Euskal Herri osoan zein munduko beste leku askotan ere. Argalari buruz idatzi zuen moduan, es difícil hablar de los muertos al cabo de los años cuando los muertos han sido personas tan queridas. Y si estas personas son públicas y amadas por su pueblo, más difícil todavía. Eva, gogoan zaitugu.

Mila bederatziehun eta biko maiatzaren hamaikan, Josep Antoni Aranberri Xenpelar bertsolariak neskazarren defentsan bertso sorta argitaratu zuen Ibaizabal astekarian. Aldizkariak neskazarrak gai jarrita antolatutako sariketan Enrique Elizetxeak irabazi zuen, haiei buruz sekulakoak esanez. Emakume asko sutu zituen eta bere ama eta osaba Xenpelar bezalaxe bertsolaria zenez, Elizetxeari bertsoz erantzuteko eskatu zioten Josep Antoniri. Besteren artean, gogorarazi zion, Elizetxea gaixorik egon zenean, emakume ezkongabek zaindu zutela.

0: Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.
1: Irola Irratia 107.5 FM.

izan ongi etorriak, jaun andreok eta tartekoak, herri minen zazpi jauzera, zazpi bekatua bezala, zazpi herrialdeak bezala, hola xedoa.

0: What's the move?
1: Gaurko egunez, 1980ko maiatzaren 3an, hilerri nuklearra egitea aurreikusten zuten lursaia okupatu eta Wendlandeko Errepublika Librea aldarrikatu zuen Alemaniako mugimendu antinuklearrak. Kanpalekua ezarri zuten eta milaka pertsona pasa ziren hortik. Bizitza era komunitarioa antolatu zuten hilabetez, polizia operazio erraldoi batek kanporatu zituen arte.

0: Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modo prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikadadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.
1: Irola Irratia 107.5 FM.

Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu, eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.

0: 1967ko maiatzaren 12an, Guardia Zibilak Rafael Gomez Jauregi hil zuen Errenterian, amnistiaren aldeko astearen bilkura bat desegiten ari zela. Metraietaz bihotzaren ondoan tirokatu zuten. Polizia armatuek gogor zapaldu zuen egun osoan amnistiaren alde deitutako greba. Gomez Jauregi 78 urteko pasaitarra zen, ELAko sindikalista eta EAE ANV-ko militantea.
1: This is a song we made a light balls up on earlier on, we're going to try and do it again. It's called Vertigo.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Aset Etxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genien. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster, iritsiko baitira kurtxorretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat. Eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua

Irolito guztiei, Irolako kideei, eta baita Irola entzuten duzu guztiei ere, aurkezten naiz, bainat naiz, ba bueno, hogeita algarren benaren hasiera, Irola irratian programa bat egiteko aukera izan genuen, Bilbo Gauzeska itzen zen, eta bueno, izena erabaki genuen jartza Bilbo Gauzeska, bueno, ba, eskatala itzek bere irugarren amarkan egindako bertxio bategatik ditzen zen latingo zeskatorein, ba, bueno, entzuten duzuela bizka bat hor nira hotxaren atzetik, ez? Bueno, horatzen nahi zase ginenean, ba, bueno, ilusioan diarekin zase ginela, ez? Ba, bueno, ba, nola, la musika jamaikarren ja genera matzan urte nahiko txosartuta, eta, bueno, batxu fanzine munduan zeude, eta beti izan genuen, ez? Ba, bueno, programa bat egiteko gogoak, ez? Ba, batzuk egon ginen taztazen aurreko urte batzu, eta bestatzu egon zin zaniko gramolan ere ba, eta bueno, beti izan dugu, ba, irrati libre batean parte hartzeko gogo hori, ez? Eta bueno, aukera izan genuen, ezagutu genuen iralako neska bat, agurtzane laguna, beharekin egon hitz egiten, eta bueno, eta komentatu genion, aber, egin nahi genuela Irula irratian programa bat, ez? Eta berak esan zigun zein zen prozesua, joan bargiela irratiaren asambladara, eta bertan aurkeztu gure proiektua, eta gero asambladak izango zuen bai edo, ez? Bueno, ba, egin genuen hori, joan ginen asambladara, batxu izan zela iraia, uste izan zela iraia nazea, justo denbalia nazea, eta bueno, planteateu genuen gure programa zein izango zen, gure ardatza, zein ingun itxe ingo denuen, musika jamaikarra izango zela, eta horren inguna mugituko ginela, ez? Eta, bueno, asambladak bere honi iritxia genman zuen, eta, bueno, eta aurrera, eta horre egon ginen, ba, uste 2002 urteko iraian, urrian uste da hasi ginela, eta bost urte eman genituen hor. Bai, bost urte hori oroitzapen oso politak, ez? Bazkera musikarekin kontaktuan, ba, tal ezberdinekin eba izan genuen kontakturen bat, elkarrizketa ezberdinekin genituen, ba, baina ziarteko talekin zen Euskal Herriko talekin, ba, espotatorekin, eskalariekin ere, ba, bere garaian hasi, ba, bueno, faman dia zukan talea, elkarrizketa bat egitik aukera, bai, eta beste Euskal Herriko beste txakekin ere, bai, bere garaian zegoela, irratia torri ziren, aukera izan genuen, ba, tale hauei, ba, bueno, irratiaren ateak irekitzeko eta gure proiektua ezagutzeko. Ere bai hor akatzekin bitarekin egin genuen bai elkarrizketa eder bat, goratzen naizen, eta bueno, orokorrean oroitzapen oso onak izan genitu, eh? Batez ere hasierako programak ez, urduritasun hasiko ginela hor zuzenean aritzen, eta bizkat urduri, eh? Venga, bat, bita iru, eta aurrera goaz, eh? Goratzen dut hori, eh? Eta batzen bai, goratzen dut ere bai lehenengo programa egin genuela, eta goz, urduri egon, eta aldi berean urduri eta ilusioan handiarekin, ez? Eta goratzen izan zela, ni hori txapena hori lehenengo hori zela pizkat desastea programa, baina, bueno, normala da, ez? Azkenaz genukan, ba, bueno, irratia zen gure lehenengo kontaktuan nola egin behar programa bat, eta goratzen izan pizkat bat ilusiarekin hasi ginela, eta pizkat bukatu zuela programa ordu terdikoa zela, bai, ordu terdi zela, eta pizkat triste gelitu gina zizalako gure iritziz pizkat desastea. Ega izan zela lehenengo, eta gero ja gutxinaka trukillo hartzen hasi ginen, eta super gustora on ginen bost urte horietan, ez? Irratian egindako programa horretan, ez? Gaina goratzen naiz hasieran iganetan egiten genuela, bai, iganetan arratsaleko 7etan, bai, 8:30 arte, eta gero azkeneko urtetan aldatu genuen, ustut, astelen edo aste artetara. Bai. Eta bueno, hori da, besterik gabe, ba, bueno, besarka handi bat, Irola irratira inbeste urte horregotagatik, borrokan, bai, irratiko kidei, eta baita, bueno, bazkenean irrati libre hau, bueno, sostengatzen dut testen dituzten entzule guztioi. Eta gero bugatzeko, ere bai gauza interesgarri bat, hasi ginen bititzen Bilbora, baina gero justu gure gara izasen aldaketa teknologikoaren garaia, ez, interneten bidez, lortu genuela ez bakarrik Bilbo eta Bilberingunen era emititza, bizik eta interneten bidez, ba, bueno, mundu mailara emititzea, ez, orduan, ba, bueno, besterik gabe, Irola irratiari eskerrak ematea, ba, bueno, emanako bost urte zoragarri horien ondorioz. Besarka handi bat, Bilbo Gauzeskaren parte, eskerrik asko.

Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modo prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.

Lubakia gimnako kideok deskantzu hartuko dugu udan zehar. Udazkenean itzuliko gara pila kargatuta. Orduan, azte hauetan ez da kartelik edo kuinarik egongo, baina ojo, weborrian martxan jarraitzen du. Oraindik elkitaldiak kontsultatu ahalko dituzue, eta batez ere, zuek ere igo ahalko dituzue. Ez izan alferra, sartu lubakiagenda.net, lubakiagenda.net, webunean eta segi agenda elikatzen. Bien bitartean, sandu zaitezte alkar zaindu ondo bizi eta kaletan

0: únicamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionarse sus problemas.
1: Maiatzat bat eginen efemerideak. Mila bederatzireun eta irurogeita amaseiko maiatzaren bederatzia. Ulrike Meinhofen eriotza. Neure buruaz beste egin dudala esaten badizute, erailketa bat izan dela ziur izan. Esan zion Ulrike Meinhofek bere aizpari kartzelan bizitatu zuen azken aldian. Bilabete geroago, 41 urte zituela, Ulrike bere ziegan urkatuta agertu zen. 1976ko maiatzaren bederatzia baino lehen, historia ofizialak urteak zeramatzan bere hilotzari forma ematen. Zoroa, amatxarra, erailtzailea. Etzen hirutako bat bera ere izan. Stangeineko kartzelan pasatu zituen lau urteetatik, Ulrike 228 egun egon zen isolamenduan. Ulrike suntzitzeko estatuak tortura zuria erabili zuen bere kontra. Zaztu hori guztia gobernu sozialdemokrata batean gertatu zela. Talde armatu baten, zehazki armada gorriaren frakzioaren kide izatea erabaki zuen ezkerretako kazetaria izan zen Ulrike Meinhof. Komunista eta feminista zen. Kazetari eta jendartea astintzaile moduan lango gorra gin ondoren, 1970ean bide politiko hutsa agortutzat eman zuen. Andreas Baderri ies egiten lagundu zion. Bader eta Gudrun Enslinekin batera Ernesto Che Guevararen tesi fokistetan oinarritutako hiri gerrilla antolatu zuten. Ezin da beti itxaron irautzarako baldintza guztiak eman arte. Batzuetan aurrea hartu behar zaie eta orubea prestatu. Himen horrek sakrifizio pertsonal izugarriak suposa ditzakeen arren. Ulrikek zera esan zuen. Protesta da, hau eta hori gustoko ez dudala esatea. Resistentzia da, gustuko ez dudan hori berriro ez gertatzeko ardura hartzea. Informazio gehiago, bolche.eus webunean eta Wikipedia atarian.
2: Haupa, Asier Morales naz, Ziraun Musika talde Gernikarreko gitarra jolea, eta kontena idotzuet maiatzaren 7an gure bigarren albume argitaratu berri dugule, Biziraun deitzen dana. Bertan, euskarazko rock estiloan barne dauzen 9 kantu aurkeztu duguz, eta honetan bizirautea merezi dabien mezuek lantzen dire. Gainera, disko honetan bi kolaborazio berezigaz kontetako 8 euki dugu, bata Zutagarreko Aitor Gorosabelena eta bestea Bittersweet abeslari bilbotarrana. Eta ontxe, diskako lehenengo kantugaz usten zaitzuet, Aitor Gorosabelegaz batera grabe dugun Floema deitzen dan kantigaz eta Disfrute Utopera Irola Irratian.

0: movilización ante el Ayuntamiento de Sestao para exigir la aplicación de la actual legislación. Dotar de acceso a una alternativa habitacional digna y estable.
1: Kaixo, harritan emakumeentzako aholku etxeko kidea gaituzu. Eta zuregana zuzentzen gara, nortzuk garen, non gauden, eta gure zentruan zer aurkitu dezakezun jakinarazteko.
2: Dakizunez, harritan emakumeok berdintasun egoeran gizarterazteko elkartea da.
1: Horretarako, emakumeon bizi baldintzak hobetzen saiatzen gara. Eta batez ere, desberdintasun, bazterkeria edota era guztietako oldarkeria sexista jasatzen duten emakumeena.
2: Itzaldiak, solasaldiak, tailerrak, mota guztietako ekitaldiak antolatzen ditugu. Esaterako zuzenbidea, lana, psikologia eta sexologia arloak.
1: Ekintza hauek guztiak emakume askori esker egiten dira. Zeinek gure zidea aurrera eramateko euren denbora eta aleginak elkartasunez ematen dituzten.
2: Gure helbidea San Juan kalea da, 26 lonja, eta gure ordutegia astelenero eta ostiralero 11:00 ordu batetara, eta asteazkenero arratsaldeko 5:00 7:00.
1: Parte hartu, edo bazkide izan nahi baduzu, ondoko telefonora dei dezakezu. 944-2102.
2: Zure laguntzaren zain gaituzu. Gizarte hobea eta berdintsua lortzea guztion borroka da, baita zeurea ere.
1: Berdintasunean eta justizian oinarritutako gizartea eraikitzea guztion ardura da. Zurea ere bai.

Gaurko egunez, 1988ko maiatzaren 19an, Maurizia Aldeiturriaga Zabala pandero jole eta abeslaria hil zen Zeberion. Zeberioko Egia auzoan jaioa, 9 urte bete berritan basurtura joan zen neskame tratante baten etxera. Gero, Ugaoko Ariki fabrikan ere aritu lanean. 12 urterekin hasi zen jaiegun eta festetan herriko plazetan banderoa jotzen. Emakumeek ere jaietako musika emanaldietan parte hartzearen alde borrokatu zen. Plazarik plaza abesteko modu kementsuagatik ezagun egin zen eta euskal musika herrikoia suspertzen lagundu zuen.

0: Orwell aroko 30. urtea.
1: Gaizkil espekulatzaileen eskuetan dagoen hiri bat. Legearen eta ordenaren zaintzaile zaindutako hiri bat.
0: Erresistentzian dagoen etxe huts batek laguntza dei egorri du.
1: Superokupa kalera ateratzeko prestatzen ari da.

0: aste artero gaueko 9:30 gaurrera. Zarata zarau. Musika zaratatxo uztartu eta inguruko kontzertuen berri ematen duen irratxa edo. Hemen, arrai irratia, 89.3.
1: Bueno, kaixo gabon jende guztiari, 9:30, aste artia, da bueno, ba, beti bezala zarata zarautzi irrati saioa. Hemen arrai irratian, zarezko irrati librean, laurita menetzi punto iruan, edo bestela internetez, ba, arraio.neten. Ba, astarte berri bati, ba, zarata edo sinfonia edo banda sonora jartzeko asmotan, lagun izostua toa bilok, gabon lagun izostua.
2: Bai, gabon guztiei.
1: Zemuz gunda aztia.
2: Ondo gaur arte, zemen beti bezala arazo tekniko ugari dazkau, da, bueno, konpondu nahian ibilia.
1: Bueno, pixkanaka, pixkanaka. Ondo lagun izostua betire. Nire ondo nago, Bueno, gaurkoan, ba, popurri desente batek arri dugu, eh? Zaber, urrengo asteako norbaitek hartze den, musika jartzea, baina, bueno. Gaurkoan behintza, pixkat, ba, jarriko ditugun taldiak, ba, hemen inguruan jo dituenak, azken egun hauetan, azken aste hauetan, da, joko dutenak, ebai, baten bat jarriko dugu. Dare bai, hemen egun batzu pasatzen txekia lagun batzuk izan ditugu. Egia esan ni baiekin illa naizion, da naizion ez dut ezer ulertu. Baina, bueno, parre bat bota, da bintza ba, guztua utzi. Bueno, ba, opari bezala, zerbez utzi gue, zeila eta, de friguan daude. Eta iru epe, xiba jogan, ba, iru ebeu zazpiez betekuak, eta gero, ba, xiba jogan zede bat.
2: Alegia, xiba joga salia diala.
1: Hori, bertan jotzeu, eh? Shellshock taldearekin, zea, zedia. Jarriko ditugunak ere bai, noski baten bat, no? Da hola, xeba, aztela, ba, zarata zarau, eta errai irratian, zarata jartzeko, ba, prez gaude, gogoratu lengua aztian, ba, koloso lagunak, ba, zea bat irazizula, xamarreta bat, playera bat, Argentina esaten duen bezala, alegia, aniketo bat, errai irratikoa, da, lenguan komentau zin, da, zan nion, ba, hemen zaudela, eta... Etartzeko. Da, bueno, ez dakik gau lehiak eta eukiko deun, baina, bueno, bintza zarata eukiko deun, basik lehiuak itxi. Da, aztra, guaz. Da, bueno, azteko igual, lehen goztegunia berriere bisitan eukigen itu tipo batzuekin hasiko geha, ez? Estatu batu barrak behaiek, tximaluziak.
2: Urte guztia giran pasatzeu, eh?
1: Pastoi bako bratzeu, eh?
2: Baitare.
1: Bueno, municipal guazte, iragarri gendun lehen guaztien jotzen zutela Santana aretoan, humilitate daldearekin. Da, bueno, bere, behin azkenengo lan atik hor uste lagun izostua, ja izostua sartu geha. Ato sartu ginen udaberrian, udazkenian, ez? Ja lagun izostua iz. Da, hori bere, azkenengo lan atik ez dakit nola izen hau?
2: Ba, masif, agresif izen hau. Aurreko batian jarri genuen, baina osan, etzan mezkla definitu hauetako bat, ba...
1: Ah, laportu zenduna, zu estudia eta...
2: Ba, ila, ja. Ez, ba, oain guan ekarri deuna ja da, ba, diskua bea, benetan sonatzeuna. Eta, ba, nahi blog batetik jetxiet, zarata zarautzeko blogian den nahi dunak badak ajisteko aukera. Eta horko abestitxo bat entzungo dugu, ez?
1: Bale, perfecto. Ba, nire gatik aurrea, ba, nire balgueizt.
2: Hor di, hori da, hor txihua ron answer.

Hortxe, municipal guazte, uki genituenak Euskal Herrian lehenko ostegunean. Ai, barkau, da, bueno, behaiekin batea, ba, sarazko talde bat, sarautu eta tintxerpe arteko talde bat, esan genezake, humilitate daldia, behaiekin josun, sala hortan, da, bueno, ba, jauntzan jendia behintzat nahiko guztua gelitu izan kontzertuarekin, gu ezin izan gendun jun, baina, bueno, behintzat kontau digue, da guztua gode. Da, bueno, ba, behaien kanta bat jarriko deu, nor bere mesu uste dizena dula, humilitate taldearena, be azkenengo minizeidian daun abesti bat izango da seguruna, genik ez tagit, bai? Eta tala, xe, hortxe, humilitate, nor bere mesu.

0: Bueno, lengua no sanu, baina gorko nesan guadet. Bengoz bukaudu, albizu. Bueno, ba, ez dakit, emateuko basulo batean barruan nahola sartu, eta ba, ez dakit, nun? Eta bizo gertatzen, akopelo bezele itea, gure bot magiko, hau. Da, bueno, beste.
1: Ba, arazo, azkau zure mikroa gineo, zure inguruan behintzat. Ez da egiz erre fallatzen, baina hemen zerbait fallatzen nahi da.
0: Frekuentzeko inibidoreak izango, eh? Hori, izango da igual.
2: Bai.
0: Bai. Bai, bai, igual, bai. Bero, pero, hauko, a ver, musika bentsat ondo aitzea, da, bueno, magura gotza interesantio da aitzea, eh? Hori legia da. Bueno, sartu baino leheno beste kontzertu batekin egon zan hemen, ba, inciso txiki bat inda, txeki aldea ingo dugu brinko, brinkolatik, eta hasi bai jogataldearen ba, epetxo bat, kantutxo bat eituko dugu. Zazpiaz beteko hau da, bastak idilu azka, eh? Nire bintzat idilu azka temen eskutartian.
1: Nik etxean LP badakat konpartidu bat, egia zan LP-a da, ezke izugarria diseinu, ez da, ikusita garen. Bai, bada, irekite zu LP-a eta ateratzea ba, beste kartoi zati bat bezala, ba, behaien komiki bat egin da, oso, ni sekulan hon ikusi vinilo bat egin bintzat.
0: Ba, la hostia, la hostia, ya san. Esta Disney taldearekin elkar bana...
1: Esta, ba, igual el Disney izango, eh, bai, bai.
0: Eta bit. Bai, brutala, da, egia san. Hemen hau ikusten, a ver, si ba, joga zeinekin atea duen zazpierreteko hau, ba, eske, ez dakit, pon, edo, ez dakit segartu behar, men. Beste txekeko talde bat izango da, seguruna. Play Fast or Die, izeneko aldia. Da, bueno, gu, si ba, joga egin geldituko geha, gorkoan behintzat, aurrengo kanteituko deu, RF Tesis izena duna, da hortxe berriro kobazuloran joa.

0: Bueno, hortxe r.f.tesis abestia, xiba joga talde italiana, que ez dakit zen nungo dian, uste berno guadiala, berno tarrak, alegia. Basta git, leskobek, basta git. Ba hori, xiba joga txekia dibentza daitu deuna, da guain beste gauza bat egin goaz. Ba, lehen goztegun dian egon txan beste kontzertu bat hemen, putuzulo gaztetxian, bertan Zaragozako Mainika talde bat egon txan jotzen, Miskafer, da gero bau metraita. Da, bueno, Miskafer kanta bat haituko dugu behintzat, behaien CD-tik,
1: Bai, maketatik.
0: maketatik, que laizter kalian izangoa behaien kolega batzukin elkar banatutako, ba, ez dakit LP bat dan, ustet,
1: Bai, LP bat, Almax
0: Almax
1: taldeakin. De
0: taldearekin,
1: bai, Zaragoza kuadia, ez?
0: baita ere, mainikoak eta mainika dira ere bai. Bai, da hori, bueno, Leicester kalean egon goa, da otan nian, ba, ziur, ba, hemen ekarriko deula, nobeda dia, ba, zuen belar eta aiatzeko, nola ez. Aurre jarraitzeko, ba, hori, ba, Miskafer, metak kanta bat aituko dugu, pare bat, mikro eroritzea, buron dillaka, norbete, toz ez burura, guai. Eta hori, ba, Miskafer, Zaragozatik, kontzertu osoan eman zuten egia zan, ja azkenen bigarrengo kontzertua zan birakua, estatuan ari ziren birana, eta bueno, guztua egia zan, jende pixata azaldu zan, da gaua, ba, nahiko ondotea zan, eska eurei pixkati. Hortxe, Miskafer. Ze, nola izan dago kanta, lagun sostua?
1: Ba, urrenengoa, kuerpos izen hau.
0: Korpos, ba, hola, ba, xe.

0: Hortxe, Mizka Ferrer, talia behar aurrenengo abesti hori, bigarrengo batera itzeko parada izango dugu. Gogoratu arraio irratien zaudela, Sarasku irrati librean, laro eta meretzi puntu irua sintonizatu duzula, da bueno, nahi gabe ban guri aitzen balin basode, Bagabon, hau zarata zaurta, da maika garte basarata jartzen biltzea lagun sostua da bilok, eta guantxa ditu Mizka Ferrer, Zaragoza aldian gaude bueltaka, eta beste kanta bat aituko dugu, kukaratxa zezeneku. Ba, uste gaina alemani erraz, Mizka Ferrer dala, ba, hori, kukaratxa, ez? Ke, euskaraz kukaratxa nola da?
1: La beso morroa?
0: La, wow, ez da git, ez da git. Ba, hori, ba, kukaratxa zabestia, berriro ere, maino aldeagoaz.

0: Miska Fertalia, hortxe bigarrengo abeste horrekin, da, bueno, egia esan, bani gogoa askataitzeko, ba, azken lan hori, eta ber, laizter kalian da, da berri ere bueltan hemen dikan. Bueno, horre jarraituz, ba, beha jakin, ba, sausko beste talde bajo zuen, metraeta taldea, el bos dia berez, baina, bueno, lau jozuten, egun hortan, eta, bueno, bain, berez estrenaldia bezala izan zan, hola kakotxutartian, formazio berria, da, bueno, nahiko, nahiko de xente atea zan.
1: Txukun,
0: jator, jator atea zan. Da, bueno, kanta bat eituko dugu, disko iraki dakaren split, ba,
1: bikain
0: horretatik. Maitan azazu, abestia, ba, abesti bat, ba, hori, maitasuna eta zesti juana.

0: maitan azazu abestia, hortxe metraita taldearena, eta horrera jarritu beharrean aurkitzen geha, behartuta, gau ilun ontan, que ez da gite huriz duiten, ez?
1: Oendik ganez,
0: baina arratzo duzua hor mehatxua buru gainean dokagu. Batzuk igual gertuo, igual buru ondillo daka, eh?
1: Edo alto dia,
0: ez da nire kasua, buruan ere ez. Eta hala, zegoratu zarata zarautzen arrai irratien azazko irrati librean, guain beste gauza batea guazela, hemen zarata zarautzen, ba, talde berri batekin, lagun bate gomendio datutako talde bada, da gaina grau intzin, CD batian.
1: Eta ber, noiz etortzen lagun hori, ez?
0: Bai, ber, urrengo astian, no, ez da, beti, azken aldian asko ikusez, baina beti gaztu itezit esatia, ez, beti... Gauza gehiagin buruan azken aldean, da... Baina ba, 2000 aliz esan dio, aspalditikan, da fijo aldonian etorriko ala guztu, ba, bete esatik ebeitziteko, que es, baina bueno, bukitzen godeu.
1: Bueno, ba, berroi abesti jartzi gazka, no?
0: Enzorrona, ba, dite, ez da. Ba, beha gombindatutako tale, ba, no parade, uste testatu batu arra diala, da, behaien azkenengo diskoko pareak kantaituko ditugu, Santzin, ba, From Hazard Raiseko jendia zala, alegia ba, Cruz neko modernetia egiten zutela, baino, basta, talde asko daude olakua, ez neko berdintxo egiten ditu, egite buena, musika mota, oesbe, baino, bueno, daude hiru lau talde, ba, ematen jatenak toki hori dau, ba, neko ondo omen dau, a ber, ez dakit. Para kanta dituko ditugu, ez dakigu behin izena, baino, bueno, no pareit, estatu batu harrak, da, toritontzat, ba, mamateagatik, zedeau.

0: Bueno, no parei, da horrenengo abestitxoa hori izan dugu, da bigarrengo bat ere aituko dugu, ba horrengoa, bigarrena, horrena aitu bat dugu, ba gauza logikoa. Ez dakik gube behin izena, baina, bueno, kanta elegantia, ez da egin modernetia, eh? Tori-tori arrabatze begunian ingo jo plakaje bat.
1: Toritotako izango, modernetia.
0: Hori, abea igual pixka sarra dao, sarra, eh? Baina, eldua, esan dezakegu, eldua ere igual itxe, itza ez da, eldua baina atxe gabe. Bueno, ba, bigarrengo kanta hori hortxe, no pare italderena.

0: Bueno, hortxe izan ditugu, no para de tal día, da bueno, gauza gehioz dago hemen, zarata zarautzen, zarata aparte, ba, kontzertu iragarpenak ere bai, zaratak guak. eta oste bueno, honetan berri hori zita hemen putzuzulo gaztetxian, beste ba, zuzeneko emanaldi batekin. Kasu honetan, Madri eta Euskal Herriko taldeak izango ditugu holtza gainean, buruz buru, alde batetik Madridetik dekapante taldia geniegia esan, ez dut ezagutzen. Ez dakit zen musika mota iteuen, eko esperimentala bezala uste kartelan arabera. Da, egia esan ez dakit, ba...
1: MySpace badaka eta bertan entzuteko
0: kera. Bertan entzun, da, a ber. Eta beste alde batetik, hemen Euskal Herritik, ba, Kamorra taldia. Talde berri bat, ba, Kobori, Iron Batasuna, Sinergia, Fisnation...
1: Puros Lee...
0: Da,
1: Pandemia...
0: Holako jendia eta sosatua. Bere bigarrengo eman aldia izango dana, larun bat ontan estrenatu dian lo baton. Eta, da, ez dakit grindari ematen diot egurra, da, bueno, kuriosia da bezala, behin, abeslaria, ez, que... Frenationeko bateria, Sinergiako bateria, ba, kasu honetan, ba, mikro batekin.

0: zuen amargar, lobato etxe okupatuan amargarren urte urrenak, ni ez dakit, baina hori dara lau urtetatik desalojo arriskuan daude, baina ja, amar urte inditu eia. Eta ba, Zarauzko musika taldeak gonbidatu ditue ba, berta jotzea, bi eszenario egongo dira, eta ni ez da baina lobato norbait omaldin bada, et, ba, imaginatuko zuen ba, bi eszenario nola izango, ja, bo, ni behintzat...
1: Eneko zaila da, lekutxe gila da, eta... A ber, zerrekin... Hasi sorpresa eramate den.
0: Hori da. Eta ba, kontzertua ba, duelo antzeko bat izango da. Ba, urrena talde bat hasikoa, kanta joko du, geho beste eta beste kanta bat. Ta, orai, banan bana, ba, talde bakoitzak sortzi abesti inguru joko ditu. Sortzi abesti askana, zeni uste batzuk bastante berde jungo diala, ostiraleako.
1: Ba, eneko horlegi.
0: Horlegi. Eta ba hola xe, amaiketan kontzertua, lobaton ordutegia nola guadan ikusita amabila pasat hasikoa, eta...
1: Da, egunez, batale,
0: hau. Eta hori da, eta gero lesoko Elisa meseta, hola xe.
1: Ba, egia zen horrengo aldia da olako esperientzi bat iten dala, da gero ba, intentzioa da berriro ere baurrian hemen itia zerautzen, hasik enteroko zehazte. Gauza gehiago, ba, urte urren honen barruan, ba, Film Nation taldea joduela, adibidez. Daren bat ontan.
0: Noida.
1: Ba, Camorra, cosas del pozo, edo el espectros del pantano, edo...
0: La cosa del pantano, la cosa...
1: Eso se basa en pantano, ekoa bintza. Eta, zink taliare bai, berri ere, gure artian, da este tali bat, ginezen ego eratzen, das matun goetela, rip, eset. Eta hori, ba, Free Nation jarriko deula, ba, gutxi jote buelako, da aukera ugalun gendulako, da urrengo bat egin zango dalako, ez?
0: Eta ber zarautzen dan.
1: Ber zarautzen dan, bengoz. Free Nation, bai, aurrenengo amalat betekotik, azara eta egurra.

Bueno, bortxe, zarata egurra eta malaustila, Burgos, Trintxerpe, Dabil Baletikan. Bikanta jarraian entzun ditugu motza dialako, da bueno, pena mea zuzuako, da bai. Da latu ingoitugu terzi joa berriro, eta ja, beste inziso txiki bat ingo dugu, beste talde batekin. Ba, orze dugu bihau detetxian, da espalde nula itzen, da gero baina lagun baten etxian ikusi den berriro zede hau. Fuego talde, fuego dia behaiek, talde alemaniarra, euker ez baldin mana hau, baien zeian ez du ezer jartzen, zein dian, ungoa dian, usta, behintzat ez detu lehetzen, alemanen dao, kanta bat, abeste ingresa uste eta alemaniarra dia, laneko kutsu melodiko batekin, di joan taldea, do atorren taldea, hobeto esan da, eta, bueno, neska batek abesteu, ondo horatzen ba naiz, da, bueno, para korte aitzeko aukera izango dugu gaurko zarata zara utzen. Eta horren inguak izena du Just Because, da, ez da git. Ba, horrekin hasiko gara, da, gauratu ere bai, telefono badugula, hemen gure goitza arroxa nagusiontan. Bederatzi lau iru, sortzi zei, sortzi bat, sortzi iru. Nahi dozu zeu komentau edo... Kanta ba norbaitei eskaini, zoz esan, edo zer gauzatako, ba mentxe gauda maika bitartian. Fuego talerekin goaz, Just Because besterekin, da hortxe bizka lasaitasuna guain.

0: Bueno, berrezko basurera buelta, no? La copla tu itxasai bugao gure, ba, gure mendugun irratia, da, ez dakize, ba, da, zende musika haitu. Bigarren kanta bat haituko deu, fuego taldearena, behai, bigarren haze ontakua, que bueno, neko, zemo, gustau altzaik fuego, zesate, kasuin aldio.
1: Ba, ikasuin dio, baina hemen batzuk lanian ibiltze ditu, eta, hori, gozatu ez tebe, mintzat.
0: Gozatzeko gozate gizio. Bueno, bueno, aurrera beste kanta batekin lisen, haitu, izen edo hori ostionek, da hortxe berri ere fuego alemaniarrak.

0: A ver, bye, bye, bye. Se sena garbo, más tuitxe y festia, y ratia, cago en la leche. Bueno, hortxe, ba, fuego talde alemaniatik, kutxu, ba, melódico, de punto melódico, ematen gaurko gau honi. Eta horrela, ba, gora tu, beratzi lau iru, sortzi sei, sortzi ba, sortzi iru. Komenta gode bai, ba, ya da, sigue a la bizkatarra irratian saio getazten, berriro oporraletik bueltan gara pizkanaka, adibidez atzo, edo
1: Bai, atzo bitakorakoak ez izan.
0: Bitakorak gaiera, gaina uste, ordu erditxo gehitu diotela behaien saioari, edo amaus minutu. Zer deritzok?
1: Primera, nordan hori agondo guztu emitartean.
0: Ah, bale, primera. daztakit, aztelena dia hor bidaien eguna, ze ba, atzo, bitakoraitu da gero, telebistan jarrian bauenetea, da ziren pare bat kanaletan, ba, bidaiei buruzko basailuak.
1: Ni lotan egon itxan ordu dago.
0: Bidaia zen, ja,
1: bai,
0: ametxetan. Bueno, ba hori, ba, ziga, la bizia bitakola kaiera, kaiolatik ebai, zarata zaraut,
1: Iseretan blai. Eta bestiak ez da, despero du alduen askaran astia, hauntza igande honetan hasiko are bai.
0: Ogeita zazpian.
1: Ogeita zazpian dago, bai.
0: Bai, buf. Así que le yo gichi, le yo era candaba ota, más pare. Está bueno, horre jarraitu berdeu da horrengo gauza duguna Euskal Herriko beste talde bat. Este una jarri hemen zerata zaruten ustedes.
1: Ba, es este usekula jarri ta ba bueno, justo oporta egon deunean gure correoa edo emailea dala zaratazarautz@arraio.net horta. Ba, propaganda pixka diritsi zitzaigun Green Gasteizko Green talde honena vicepresidentes. Fue esta aquí de Sautzes Titunak, ba, uste sorkunek azkenengo diskoa begin grabatu zula. Disko bat dakae Basque Street Boys izena una, aurrenengo diskoa, eta bain ba, saspiaz beteko bat atea haue, Blodola izena una, eta, bueno, vinilo formatuan atea haue, baina bain MySpacean jeisteko aukera eman due, eta aprobetxatu indet eta jetxin dut, eta besti bat entzuteko. Eta gaina aukeratu detena bestia da, ba, Jugular Bells, izen hau, eta, bueno, ez da egizo zertan sonatuko izue, baina Michael Filek Tubular Bells izeneko abesti baka, ba, uste torre moldaketa badala, bakarrekan Jugular Bells jartzeuna, eta haber nola sonatzeun, haitu inberdau.
0: Ose, agizte gaitu guen dikan, eso, ekarri guk gaia boleo, kanta bat.
1: Atzo infosazpiko informatiboan, sortzitakoan, ba, justu, ba, diskonta zitzaiten ontzian, eta bestian zati bat jarri zuen. Atzo oso zaitu nun.
0: Bueno, ni normalen ez detetzen eser. Bueno, ba, vicepresidentes, da ber, moldaketa, Michael Filen moldaketa hori nola moldatzen duen, ole.

0: lehendakari ordeak, vicepresidentes, ba, Michael Firen jugular berz edo tubular berz ba, molaketa egiten. Ez agutuko zen duen, pentsate, gehien bat hasiera.
1: Hasiera hori bentzat.
0: Hasiera hori bentzat, da gero, ja, ba, linea oso jarraitzeu, abestia. Da horrela goaz, da herri osalde jongo geha, ez ardo batzuk hartzea, baino bai handikan ba, talde batek hartzea. Razer taldea, behaien azken golean kokanta bat egituko dugu, a este eterno invierno. Da, bueno, da, LP bat askotan etu dugu, hemen, baino guain jarriko dugu, ze ba, bisitan eukiko ditugu. Azaruan, za irugarengo zelata festan, Razer bertan egongo da jotzen. Da, bueno, sastua, notizi ona, ez?
1: Ba bai, porque egia esan, bat, diskori oso ona da, eta bi zuzenian de, ba, bueno, ni azken omaldiz lengurteko eten gabeko zaratan ikusen ditu, da asko gustatu zitzaidan. Eta egia esan pendiente, egun neukan lengurtetik an zarautza ekarriko genitula,
0: ez? Bai, bai. Baina egiten jente jatorra da, gero dira garratxitzuen ere bai, eta, bueno, seguro que parra batu botako ditugu behaiekin. Da bera, ardu behar hartze bai. No. Bueno, ba, kanta horrengo haituko dugu, Fuck Cars, da kanta oso gainero bat, da, bueno, nire ustez estatu maiatik, ba, kustalde ikonenetakua, dudik gabe Razer. A este tema invierno LPA, Fuck Cars, joditu zaitezte kotxe zikin horiek, kokakus. Kokakus.

0: Bueno, hortxe, Riser, Fakkar zabestia, kanta benetan izugarria. Disko zua bezala, hori inglesez ere bada, kai abestitxoak, brutala da ere, bai, horrengo baten jarriko dute, bai. Baino, leheno komento detena. Ba, irugarrengo zarata festian, uste izango ala saruan saspillan seguruna, ba, bertan izango ditugula, putzu zulon, bai, en zarata alkoholiko, egartzen alkoholiko esate, ba, gen, ba, ardoaren lurraletik datozerako laguna hauek. Bueno, gora, tu, zarata zarautzen, amaitkabi gartian, hemen arre irratian zarata jartzen dintzen gara, kontu kontare, txoagoia gora, txoagoia bera, telefono bat ere badugu, bederatzi lau iru sortzi zei sortzi da sortzi iru, edo ez dela e-mail txobat, zarata zaraut, abilduarre.net, da gaina, e-mail bat eta jauza egu, ez, emozionota da nahin geha.
1: Bai, baino, irrati zei egin etxean, bate zehuruk zilek, eh?
0: Bate, bate, horreko propaganda mierdoso jatako,
1: bat. Bai, hori da.
0: Guan letin du, haitzen dago, eh? Eta, bueno, aurrera goaz, nola ez, da berzillo bat haituko deu, puaje metraietan berzillo bat, behaien diario duna demokrazia, ba, zeetik atera deuna, behaien bigarren golana dana, da gai maketa, horrengo diskoa eta gero hau. Da, bueno, hor bio dut etxian, da, zante, ba, bozo, era maniko eta sekante jartze hon, da, bueno, aspaldi ez deula hitu, da, aspaldi, ja, zuzenia metraetako gestu alako jotzen hori jarriko dut, todo esta bajo kontrol, eta metraetan berzio bat, ba, puzelako talde honena, a ver, hacemos cuadan.

0: Ni tus amos ni tus leyes nos van a callar. Hola, Alexei Bukatzeo. Ba, puajeren mola, eta ben hazi honz un feiren onanona bestiarena. Eta desgrasiz hemen monotiri ba, emititze deu, da kantaren zati igual... Ba, poli, niretako ba, igual politena diana itxean bat egon doitze. Laguen sostua, bire...
1: Bai, eta pena da, baina bueno, hori ere aber egun ematean konpontzen, monoti estereoa pasatzea na hori.
0: Tximuti gorira, gorira.
1: Ahí da, ahí da, ahí da.
0: Bueno, uste tokens bali manao Katalinale egingo dugula salto, Buti farra batzu jatea.
1: Bai, buti farra o pantumaka o nesuena.
0: Jordi gineotea.
1: Bai, baita ere, Jordi gine eotia dao. Puyol, Jordi Puyol.
0: Jordi Puyol.
1: Eta bai, ba, Deja Vu taldea entzungo deu, ni uste hemen aitu deula Deja Vu, baina beste diskon bat, hau behin aurrengo diskoa da, 2000 urtekua, eta blog batetik atean unde bai, da, talde bat asko guztatzen zaitena, da diskortako lehenengo abestia jarriko deu, Imagen izena una.

0: Butifarraren ba, lurraldetik de jabu, no lo satea, ni eri ez takida.
1: De Javi.
0: De Javi. Da, se sanai du, vale, digo, se sanai du.
1: De Javi da...
0: Oso, ya comento, en barri, tu la misas tu, a ti en barri, si ya tal.
1: Jo, es que esta, no la explica tu cuchura, ¿verdad? De Javi supuestamente da...
0: Neko garbi lagan, ya. Bueno, chula, que va a pinchatzet.
1: Jo, esa le jarri ya, ¿qué?
0: Bueno, va a pinchar usada, a vital tienes osaitxe, ya.
1: Vale, vale, a dos.
0: Bueno, este iba a leer Wikipedia, tiratxia. Bueno, va, Cataluñatik, Madrid, ya, tal, handi bat. Andanada 7, menazkotan jarri deuna, da mala hostia behin bigarrengo LP-tik, ba, horrenengo atletikana, horrenengo azkenengo bestia barkatu dituko dugun kadaber maz, eta ba, bizkaten koreatzeko, daipuria moizteko, ba, gante ezin jobea, urrearekin ordaindu ezin den oietako bat, zuentako horre, eta gati gure aguantatzen, un kadaber maz.

0: Un cadáver más, hortxe, amala hostia elepetik, kanta borobia benetan, polita, oso punkilla, da, bueno, earra benetan. Aurre jarraituko dugu, da Madridetik iparralde jongo da Baion aldean zuzen ere, talde bat bere garaian josituna kontratu batzu da beratuzuna, ba, amaraz beteko bat, da zer gutxi gehiago ustet.
1: Bai, bai, amarruztu beteko bat, ze behin mai espeizia gartzen ba, sartzen bazate, ba, jarriko ba, 2005-etik 2007-ra josuela.
0: Bi urte.
1: Hori da, Rainbow of Death, Bayonatikan, Power Violence zaite, baino izugarri ona, emakume baten ahotzakin, eta pena bat egia esan, gaur egun ba, bertako partai batzu, ba, Gasmas Terror, Willis Drummond eta Mo... Narch taldean jotzeue eta ba hori hauek 10 beteko datea zuen abesti guztia dira 30 segundukoak bat ezik 3 minutu irauteura eta ni uste pare bat beintzat entzun berko ditugula.
0: Ba bai, ados nago zurekin, egia esan oso ondo hitz egin duzu eta txundituta utzi zuela gain sostua, así que buscar iba diretzako.

0: Egur, alde guztietatik, hortxe Rainbow Death. Ni behin bakar ikusi nitu mogan baretuan, da, ze flipabe, no?
1: Bai, bai, esan bai.
0: Baien...
1: Bi jo gomintuan, no? Bai, oida. Bai. Egun hori.
0: Bai, bai, bai, oso... Eta horretzen guinan ondartza, pasea, asoa
1: ematea...
0: Afai bat, kontxan...
1: Bai, eta bueno, aztu baino leno abestiak esango ditugu, aztu intzai gula, aurrenengo abestia esan Turbonekronomikon, eta bigarrengoa esan Death Rock and Roller Skates.
0: Letrak ez da, eskadiskoak, ez?
1: Ez, eta hori da kagada bat, irutze zaitala, baino, kiston hankaz hartzia, disko batian letrak ez jartzia.
0: Bai, hori esan pena bada, eh?
1: Baina, bueno.
0: Beti sartzeia. Bueno, horrela guaz, amarrak eta goita maika minutu direnean, poliki dijua gaurkoan denbora. Eta, ba, ez dakit, aspaldiko partez de bai, ba, disko jarriko deu, You'll Never Get Us Down Again, baldak ikzetaldearen disko deken hori, Antxon?
1: Se vinilo a vuelta que da de sindetik usi.
0: Vale, sin alos, taldea da, behin horren golana. Da, bueno, ba, kanta jarriko deu, Domestic Relief izen aduna, eta janki hauekin horrengo minutua, ba, kompainia honian, sin alos, da behaien Domestic Relief, abestia. Que hace como un gaude, va eso.

0: Bueno, ba, hortxe ezin da losten, ba, joita, oez, ba, espaliko parte ez jarri gabe ginean, hemen. No, beste relefa, bestia. Ez dakit, uste material berria atera duela, baina ez na oso ziur, guendika. Witch Hunting ere LP berria atera du da, neko deskolo gauta nahu azken alian, egia zan, baina, bueno, bain berriro ere hasi gala basaioakien, zentrauko naiz, zentrauko gea. Eta gauza berriak izango ditugu. Bitartian, ba... erantzun haituko, deo. Ba, Finlandia lehen juntzian nian, eta zuen CD bat, daie grauta, lokalian, da hori bilaudet gaur bai. Ez genuen ezer egin, izenekua, da, bueno, horren okante dituko, deo. Eta, berez ez nao, ziur, haber, ondo da honi datzita, zer jartzen, buru guziten, buru guztiak. Igual, buru guztien, buru guztiak, esango dira. Adibidez.
1: Bai, zo, ez dela ez da ulertzen, ez?
0: Hori da, ez da gehiago ikustet, hemen gutxien ez daude, amalau kanta da nere zebian zei daude. Asi que aurrena jarriko deo, buru guztien buru guztiak, eta hor txe ba, beha ekoiztutako do yourself CD-a aurrera dijoa.

0: Bueno, berri berean kasartzia, bero. Kanta guztia pegauta dihoaz, baina alare nire zei kuadratzen, 6 minutu amalau kanta. Aitun barko de txian, adoro beto. Bueno, ba, aurrera goaz, da guain Polonian lea gingo dugu salto. De bai beste talde batekin, ba, hemen asko maite duguna, diala pos regimen. Eta behien, ba, ez da gino lezen un lan hau, baina uste honen adala. Zazli abestia, zazlai, olako zeu zabestia jarriko deu. Gero emango izut, ze ba, ez nahi kapasa esateko, da zu ulertzeko, petatze gutxi izango zehala.
1: Ni poloniarre zasko egitea.
0: Poloniarre ez asko aldakik, txo.
2: Ai, zorriztoa.
0: Oh, yeah. Bueno, ba, posregimen, da ultra mega super kanta honek inutziko dizu egurrengo minutuak, da benetan gozatu, ze ba, pena merezidu. Hortxe, Rosley abestia, da posregimen lan bikaina.

0: Bosnia abesti hor, txepo Osnejimenen abesti bikaina, eta aipatu beharra dugu, ez? Ba, email bat aiatu zaigula, norbait aitzen edalako internetez?
1: Ba, bai, email bat iritsi zaigu hemen arraio irretiko tekniko zarrana, transfugana, alegila, eta, ba, komentario, ba, desegoki batzukin dizkigu, beti bezala, ba, bere humore karakteristikoakin, ijauna, eta bai, ba, hemen komentatzeko ba nola ba bejauna nahotza bako basulo bat eti bezala entzutean, eta bueno, hori da, arrai irratian, ba, arazo teknikoak dazkaulako, ez maian efektuagatik, eta ez beste inolako kontuagatik. Gero, abesti bat, talde bat eskatu igu, ba, beak aluzinatu intzuna ikusi zunean, emateunez, behaiek ultrabomit dia, eta nik gaur bertan YouTubeen ikusi ez, lengua aztian de baten batek eskatu zigun, eta claro, este lortu geistia o este duki demora geisteko saiatuko gea aurrengo asteako aber lortze daun, baino hala ere gomendatzen dizuet YouTubeen ultrabomit jartzia, se ni ez da frantsesak se iraten duen, baino kalteite da, se oso gauza frikia da. Ja falete baino friki.
0: Falete pertsona hori gemadeu pezere baten atzian da hola, demora guztiak. Bueno, bai, ba, eskerrik asko jaunari bihaltzegatik, baina niko basuruan abadakat esplikazia, ba, lengua aztian obusekin buka ginen, eta gero obus bat erori zan, dakito zulo egin du hemen, arregi ratian, ani, ba, ja, dara matzat, bi aste, zinete latea, abertatik hain naiz, ba, zailu eiten. Bueno, eskerrik asko bihaltzegatik imeia. Bueno, horre jarretuko deu.
1: Ez di hau falta motatzen.
0: Ba, txikatak sobran ditugu guenika. Ba, zerrekin goaz, ba, elogin sostua. Hortxe, agar preparatu.
1: Bai, ba, nola nahi tokatzeiten, ba, me mas mierdan abesti pare bat aukeratu ditu, Sevilla batea dia. Mas mierda Bartzelonakoak zian talde bat, ba, Ekaiako Rasp eko eta beste hainbat taldeko jendeekin osatuta, eta LP bat bakarrik atea zuen, eta gero ba ondoren utzin zuen. Egia esango zuzenean ikusteko aukera izan genuen, peigin jotzeko aukera ere bai, han Karroñan, Karroña etxian, etxe okupatuan, eta ba intrua eta enkomisaria abestiak entzungo ditugu, eta gure ijaunai eskainiko dio.
0: Venga.
1: Ijaunantzat.
0: Bai, gainak ejauka, beren, bueno, sin más. Ba, eretzeko ijauna, a ver, ba, dantza pixkatin, da, dislokabu itekeri purdila.

Bueno, hortxe, lagun izoztua, ekarri dugu, ba, maz mierdaren intruak, egin komisaria, abestiak, da hortxe utzitugu zuentzeko ere bai. Eta, bueno, beste gauza bat egingoaz, da guain bomito taldearen kanta bat egituko dugu, behaien, ba, bai Euskal Harrek, uste bai kantxakun irratiak ateratako, ba, kapritxillo bat, esango denezaket, dala, ba, bomitoren Sympathy for Terror, fanzine batekin, pixka bat historiakin, da, omenaldi gisa, ba, beste zuzeneko batekin, ez, ba, basaketen bat, zuzeneko bat editauta, baino, bain bigarrengo bat. Da, bueno, etxuko kantan ediko mitikoa da, gaur egungo egoerari, ba, hemen men egiten diona, ez, hain, modan da, un terrorismo agora, terrorismo a bera, ez. Lei antiterrorista da, kanta, da, bueno, hortxe jarriko du, bomitoren kanta ezagun hau, ba, barruan dauden guztientzako bezkein hemen, basata zarautzetikan.

0: Bueno, hortxe lehi antiterrorista, bomito taldearen babeste, esago, na? Ja bukatzalea laizte, lamarra gutxi gora bera behatze gutxi direnean, ba, guen dikan baditugu, minutu batzu ba, musika gartzeko, da bai iragartzeko ba, kontzertu ba daudela, azte buru honetan de bai. Ba, azteko, ostegun honetan, hemen putzu zulo bertan, Madrideko Dekapante, eta Trintxerpedo Donostiko ba, talde berri bat, Kamorra, uste Green Coreari ematen diotela film.
1: Bai, doble pedala y lori emate be.
0: Lori. Hori alde batetik, ostiralian berriz, Lobatoren amargarrengo urte horrenaren barruan, ba, Zarata Zaru Festa izango da, ez guk antolatze deulako, ba, izin eta saspitale zarautar jotzeuelako, gehi izurde, leheno basurde zianak, buen kostan ensaiatze hori da, izurde dia. Izango da, ba, duelo edo pike bat desela, bi estena jo, bi talde, ba, kanta bat bakoitza, bukau hasi, erokei bat, egia esan, da, bueno, eta kuriosi bat, ni gogoa bat, gaitik usteko, gero hemen ingo deuna, seguruna, zarautze. Gauza gehiago, azte buru ontan, hola, ba, ba, ez da git. Urte hurrena bat horrela, laugarrengo urte hurrena, gaztetxera, da, bueno, zaraten inguruan ere bat dela gauza, zarata feiz tirugarrena, dibidez, edo bestela, ba, urrian hogeita marreko bezio gaua.
1: Mogambo eretua katiek inikitzen ditu berriro, ez? Temporada berri jaztea.
0: Ba, kontzertua da, bat egin.
1: Laro matean un humilitate, flaixi...
0: Ah, ontan da.
1: Bai, ontan da, laro mate ontan da. Eta war victims...
0: Civil victims,
1: gero putuzuran izango ditugula urrango aztian, de bai, ustez?
0: Oita sortzian.
1: Eta bai, kargatua da kau azken adian agenda egia san.
0: Bueno, gauza de xente egia san. Da gero hori komentatzen egon, ba, urte horrena dator, besio gaua, da, bueno, mobila guzti hori. Asi que alde hori hon. Dere bai ez detenako goratu gure web horri jasein dan, mundurat.net/zaratazarautz. Bertan zarauzkoto talde zaratatxuen ba, informazioa guztia, bo, illa guztia kontatu aldana. Dizko gomendioak, kontzertuak, eta bar luze bat, da, bueno, hortxe ere bai, lotura interesgarri batzuk ere badaude. Gure pagina ere bai, erratikoa, radio.net, ja bizkanaka ba, martxan hasi dala. Eta hola, xe, da, ez dakik beste kantutxo bat aukeratu egin hortikan.
1: Bai. Madrildar batzukin jungo geha, behai looking for an answer dia, heavy talde bat, eta Zanusikin zazpiaz beteko bat atea zuen, eta bertako ba, diskortako ba, behaien aldeko aurrenengo abestia entzungo deu, ez dakit izena abestiana, baina bueno, zuek entzuteko ba, hortxe dakazue.
0: Kadaberes ez dakit izango da seguruna.

0: Bueno, hortxe looking for an answer. Ez da ginen agotza hobeto baitzesun zu behintzen nio, eta itzait igual kablea etxuelako ondo sartuta, alegian ere kulpa. Bagian, bale. Bueno, bai, abukatzalea gutxi dia, da, bueno, azkenengo LP bajarriko ditugu, pare bat kanta, da meloso jongo geha txaldea. Baloitea, telebizti guztea, izin barde getxean, bai.
1: Nein, egia zani loin berdet.
0: Ben berdek.
1: Bai, premilloagat.
0: Premilloak agetxian, ze premillo.
1: Premilloa ez, premilla.
0: Ah, premilla. Igual premilloa femeninoz, igual da, ez premilla. Bueno, ba, zuedeko aurrengo talde jarte deuna, igual, gaur, seguru. Normalen asko jarte ditugu. Da, punk rockerua, melodikoa, eta... Eta ya joditu ite kaseta. Atletikan, ba, epidemiriz taldearen pare bat kanta. Ba, bertan, Emma kabeste eu, Erikek bateria jotzeu, bajoa jotzeu Patrick, da Ricardek gitarra jotzeu. Talde honeko berrilla, Walking Up the Dead, da behaien LP-aren izena, da usted, disconveniente tal egolatu zea pun rockerua, ba usted abeslaria, krestadu non di hori, ba usted berdina dala. Da, gizton mobila ukizu, no, iedez. Ez da giz, i da gizien.
1: Ez, eta hemen ez teo kontatu bintzat.
0: Ez, epidemiz talde josunian, ba, Barcelonaldian, uste jendiek ba, altzen txun, ba, babeslaria.
1: Ah, oh, bai.
0: Da baten bate, bo, zeba usan eskua sartzen, jo, bueno, kontzertuak gelditu, tipo gazi mozkorra zeon, etzeon, bota intzuen, beste jende bat hor defenditzen bezala, ez da gize, da, bueno. Tota, que neska gelditu zen pasa inda, da uste, hasen kontzertu izan txala,

0: Bueno, hortxe horrenengo bestia, eta ja bukatzaldea, agurtzeko, ba, Wake Up and Scream, ba, altza eta oiukatu, izeneko abesti batekin goaz. Epidemics taldeakin, utziko dizuegu, eskerrik asko, legoteagatik, urrengo astian, ba, saiatuko gea, norbait ekartzen, agian bai, agian gu izango gea, agian taberna batian, agian mehendian, lagun izostua, esatek?
1: Bai, agian, bai.
0: Agian behar bada.
1: Bai, espero dugu haber norbait ekartze deun, ordu terdi hau ala hitzeko, eta hemen jarraituko dugu, ez?
0: Hori da. Horren guaztian gehiago gogoratu gure web horriak, eta gogoratu ere bai juteko Wake Up and Scream kanta jarriko dugula. Gabon pasada noi, muso handi bat.
1: Agur. Muah.

Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modo prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Asetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragozten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea, baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez dela

1972 maiatzaren 2an, Sarajevoko setioaren hasiera, armada serbo-bosniarrak Ratko Mladićen aginduetara, 1986 otsailaren 10era arte, 1425 egunez setiatu zuen hiria. Elektrizitate eta ur bero hornikuntzak askotan kaltetuta, 10.000 pertsonatik gora hil ziren, gehienak zibilak. Guda modernoen historian hiri batek pairatutako setiorik luzeena da.